0: Акція проти росіян, причетних до викрадення українських дітей. У Миколаєві завершили будівництвом першого колумбарію. Вінницька громада передала допомогу прикордонникам. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Велика Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей. Під обмеження потрапили 85 осіб та організацій, зокрема Центр військово-спортивного і патріотичного виховання молоді, відомий як Центр воїна, який займається русифікацією дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій. А також Юлія Величко, міністерка у справах молоді так званої Луганської Народної Республіки, яка видавала російські паспорти депортованим українцям. Про це йдеться в офіційній заяві британського уряду.
1: Україна.
0: Система «Є-черга» при перетині державного кордону автоматично перевірятиме наявність зеленої картки у водіїв комерційного транспорту. Такі нововведення запрацювали 12 травня, повідомило Міністерство розвитку громад і територій. Автоматична перевірка на наявність страхового сертифіката допоможе уникнути неприємних ситуацій у пунктах пропуску та зекономить час водіїв. Користувачі «Є-черги» зможуть також бачити в особистому кабінеті термін дії зеленої картки та завчасно подбати про її продовження. У міністерстві нагадали, що зелена картка є обов'язковою для виїзду за кордон водіїв автобусів, вантажівок та іншого комерційного транспорту. Відсутність страхування може стати підставою для відмови у перетині кордону. У Миколаєві завершили будівництво першого колумбарію. Знаходиться він на території центрального міського кладовища. Об'єкт офіційно ввели в експлуатацію. Тож відтепер мешканці Миколаєва мають можливість скористатись альтернативним способом поховання померлих, повідомила Миколаївська міська рада. У колумбарії облаштували 156 ніж для розміщення урн з прахом померлих. Саме розміщення урни безкоштовне, оплачується лише виготовлення та встановлення таблички з певним гравіюванням за бажанням замовника.
1: Вінниця.
0: Вінницька громада передала допомогу третьому прикордонному загону імені Євгена Пікуса. 210-дюймових впівдронів та 5 квадрокоптерів «Матрикс-4Е» необхідні військовим для виконання бойових завдань на Харківському напрямку. Квадрокоптери використовують для спостереження за ворогом. Для знищення ворожих цілей застосовують впівдрони, розповів військовослужбовець третього прикордонного загону Микола.
2: Допомога вже ж потрібна, тому що втрати йдуть з нашої сторони все ж таки. Тому їх треба постійно поновлювати і поновлювати. Це однозначно. І робота, і реба, і так само їхні протидії. Ну і відповідно потрібно поновлювати, щоб хлопці мали в чому працювати.
0: Це вже 9-та передача допомоги, яку організував міжрегіональний гуманітарний штаб для підсилення третього прикордонного загону. Раніше прикордонники отримували автомобілі, впівдрони на оптоволокні та іншу необхідну техніку, зазначив міський голова Сергій Моргунов.
3: Ми передаємо чергову допомогу третьому прикордонному загону, який носить гордо носить ім'я нашого вінничанина Євгенія Пікуса, Героя України. І в даний момент ми передаємо 5 матриксів і 200 впівдронів. До того буквально на минулому тижні ми передавали пікап, а в цілому було передано цьому загону і матеріальних цінностей, і відповідні субвенції в загальній сумі десь більше 25 мільйонів. По-перше, я хотів би подякувати і вам, хлопці, і вашим побратимам за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що ви виконуєте ефективно бойові завдання. І ви з перших днів фактично великої війни, 14 року, ви прийняли на себе перший удар російської агресії. Вам менше втрат, більше звільнених наших територій.
0: Команда міжрегіонального гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. З початку повномасштабного вторгнення Вінницька громада направила на потреби війська понад 3 мільярди гривень. У мене ж все, почуємось.
4: Палають небо і зорі, землі.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

пустыня. Пустышня.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені почали випробувати препарат для вирощування нових зубів. Бобри виявилися рятівниками клімату. Науковці створили організм із повністю переписаним генетичним кодом. Далі про це і не тільки докладніше. Японські дослідники з Кіотського університету розпочали клінічні випробування унікального препарату на людях. Спеціальні ліки блокують білок, який стримує ріст зубів, активуючи сплячі зачатки для появи третього набору емалі. Перша група добровольців уже тестує безпеку методу, а наступним етапом стане допомога дітям із вродженими вадами. Якщо все піде за планом, то вже до 2030 року ми зможемо замінити візити до протезистів природньою регенерацією. Бобри виявилися не просто будівельниками, а справжніми рятівниками клімату, завдяки своїм унікальним греблям. Створюючи заплави та затримуючи воду, ці зубасті інженери формують природні сховища, де вуглець надійно осідає в мулі, замість того, щоб потрапляти в атмосферу. Дослідження показують, що водно-болотні угіддя, створені бобрами, поглинають вуглець у десятки разів швидше за звичайні річкові береги. Лише за останні 10 років одна така родина здатна законсервувати під водою сотні тонн шкідливих викидів. Цей безкоштовний екологічний механізм допомагає боротися з глобальним потеплінням ефективніше за багато

0: Ні код. Окрім захисту, ця технологія дозволяє програмувати бактерії на виробництво унікальних ліків та матеріалів, які раніше не існували в природі. Проте такий успіх викликає палкі дискусії щодо біологічної безпеки та можливих етичних наслідків створення дизайнерського життя. Зараз цей експеримент відкриває нову еру в біотехнологіях, де людина стає повноцінним архітектором живих систем. Понад півстоліття людство не поверталось на місяць, що породило чимало міфів. Проте вчені називають причинами паузи політику та величезні витрати. Після завершення космічної гонки в 1972 році Сполучені Штати втратили фінансову мотивацію, а пріоритети НАСА постійно змінювалися залежно від волі нових президентів. Безпека польотів також стала критичним фактором. Після катастроф шатлів вимоги до захисту екіпажів зросли в рази, що робило місії ще складнішими. Попри скептицизм конспірологів, реальність висадок підтверджують сотні кілограмів привезеного ґрунту та дзеркала-рефлектори, які досі працюють на поверхні супутника. Сьогодні інтерес до місяця відродився завдяки програмі «Артеміс» та амбіціям Китаю, які знову розпалюють глобальне суперництво. У нових експедиціях НАСА тепер покладається не лише на державу, а й на приватні компанії, що готують інфраструктуру для тривалого перебування людей поза Землею. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
2: Впевнений погляд

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Реал встановив унікальний антирекорд в поточному сезоні. Бенфіка готова пожертвувати Цудаковим заради трансферу лідера Браги. Українські ветерани привезли з Європи 43 медалі. Про це – далі. Мадридський «Реал», за даними «Трансфермаркт», став командою із найдорожчим складом в історії футболу, яка не змогла виграти жодного трофею в сезоні.

0: Зені Родріго Салазара із Браги. Вартість хавбека оцінюється приблизно у 30 мільйонів євро, тому в Бенфіці почали шукати способи здешевити угоду. Одним із варіантів став обмін із включенням Судакова, однак у Бразі швидко відмовились від такої пропозиції. Попри це, клуб із Лісабона готовий розглянути окремий продаж українця, щоб отримати додаткові кошти для літньої трансферної кампанії. Українська збірна ветеранів і ветеранок успішно виступила на чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства, який проходив у Грузії. Протягом кількох днів українські учасники змагалися зі спортсменами з різних країн Європи. За підсумками турніру, збірна України вибрала 43 медалі. У скарбничці команди 26 золотих, 12 срібних та 5 бронзових нагород. Україну на чемпіонаті представляли 19 ветеранів і ветеранок. Учасники змагались у дисциплінах богатирського багатоборства, де важливими є не лише фізична сила, а й витривалість, координація та психологічна стійкість. Такі турніри для ветеранів часто стають способом повернення до активного життя та можливістю знову відчути впевненість у власних силах. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Голос сили вінничан.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над опівнічними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

на штучність і не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати,

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні планують змінити модель оподаткування міжнародних поштових відправлень. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про завершення ліквідації банку «Конкорд». Сполучені Штати продовжують використовувати нафту зі стратегічного резерву країни. Про це і не тільки далі. В Україні планують змінити модель оподаткування міжнародних поштових відправлень. Йдеться про нові правила для онлайн-покупок з-за кордону. У Міністерстві фінансів пояснили, що нові правила мають цифровізувати процеси, усунути податкові лазівки та наблизити українське законодавство до європейських норм. Подарунки від родичів до 45 євро не оподатковуватимуться. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Очікується, що така реформа може принести та бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Сполучені Штати продовжують використовувати нафту зі стратегічного резерву країни. Раніше стало відомо, що Вашингтон вивільнив 53 мільйона 300 тисяч барелів нафти із аварійних запасів для надання енергетичним компаніям у рамках глобальних зусиль зі стабілізації цін на нафту після військової кампанії проти Ірану. Про це повідомляє Міністерство енергетики США. Як відомо, стратегічний нафтовий резерв Сполучених Штатів Америки – це найбільший в світі аварійний запас сирої нафти. Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання

0: посадових осіб, як ліквідатора банку «Конкорд», припинено. Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Впевнений погляд

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Файно про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці модернізують систему теплопостачання для мікрорайону, де проживає понад 16 тисяч мешканців. ОСББ і управляючі компанії можуть отримати позику на енергомодернізацію житла. До 20 травня споживачам необхідно сплатити платіжки за гарячу воду. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці модернізують систему теплопостачання для мікрорайону, де проживає понад 16 тисяч мешканців. Йдеться про мікрорайон, обмежений вулицями Пирогова, Матруса Кішки, Князів Коріатовичів і Марії Литвиненко-Вольгемут. Проєкт став можливим завдяки грантовому фінансуванню від Шведсько-Українського фонду централізованого теплопостачання та Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля. Внесок донорських організацій становить 80% вартості проєкту. 20% – це кошти бюджету громади. В межах проєкту замінять магістральні теплові мережі та встановлять 95 сучасних індивідуальних теплових пунктів. Більшість з них – у житлових будинках. Це зменшить втрати тепла взимку, а відтак заощадить кошти споживачів. Наразі ремонтні роботи тривають, їх планують завершити до початку опалювального сезону. У Вінниці стартував прийом заявок для ОСББ та управляючих компаній на фінансування енергоефективних заходів. ОСББ і управляючі компанії можуть отримати позику на енергомодернізацію житла від револьверного фонду міст Асоціації «Енергоефективні міста України» і придбати джерела резервного живлення. Повернення позики поступове, без відсотків та без комісій. 40% програми фінансує бюджет громади. Ще 60% – коштом міжнародних донорів та грантових програм, повідомила міська рада. До участі у програмі запрошують ОСББ, які планують реалізовувати проєкти з термомодернізації будинків, модернізації внутрішньобудинкових інженерних систем та інші енергоефективні заходи. Подані заявки розглядатиме конкурсна комісія з відбору позичальників. Консультації щодо умов участі у програмі надають у Вінницькому офісі декарбонізації за адресою вулиця Соборна, 59, кімната особистого прийому номер 2. Консультацію можна отримати у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 12 години. Платіжки за комунальні послуги спожиті у квітні вже є у поштових скриньках та особових кабінетах вінничан. Про це повідомило підприємство «Вінницяміськтеплоенерго». Рахунки необхідно сплатити до 20 травня. Вчасні розрахунки споживачів – це можливість для підприємства сплатити за використані ресурси, необхідні для надання послуг. Вчасно виконати заплановані ремонтні роботи. У мене ж все.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго-доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Ранок – це завжди про новий початок, новий день, новий настрій, маленький привод зробити цей день ще кращим. І найкраще починати з чогось приємного та цікавого. Тож відкриваємо наш календар і дивимо, що нам може принести радість. Адже сьогодні у нас середа, 13 травня 2026 року. Світ визначає чимало цікавих і незвичних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Тож давайте детальніше дивитися, які сьогодні свята. Сьогодні Міжнародний день хумус, також Всесвітній день коктейлю, Всесвітній день кульбаби, Всесвітній день техніки для майбутнього, також Всесвітній день орієнтування, Всесвітній день управління об'єктами та день народження застібки липучки. Також Всесвітній день інженерної справи, день льодяників від кашлю, день шкільної медсестри, де працівників нічної зміни, день зроби внесок денної зарплати на благодійність, день грінок, день яблучного пирога, день стрибаючої жаби, день фруктового коктейлю, день лепрекона, день кращого стрілка, день знання арифметики та день коктейлю «Цезар». Ось такі цікаві незвичні свята відзначають сьогодні у світі. Хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід? Можливо, саме сьогодні той день, коли варто дозволити собі маленьке святкування. Обирайте свято кому по душі і робіть цей ранок теплішим разом із нами. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо омлет з овочами. Неймовірний, ситний та корисний сніданок. Що ж нам потрібно? Інгредієнти: 5 штук яйців, цибуля рібчаста 2 штуки, перець болгарський також 2 штуки, помідори також 2. Перець чорне, мальний, сіль та олія. І приготування нашого неймовірного омлету. Цибуля, болгарський перець, очищені помідори наріжте тонкими півкільцями. Далі яйця посоліть і збити. У гарячу сковорідку налити трохи олії, обсмажте цибулю до м'якості, додайте перець та усмажте ще 3 хвилини. Викладіть помідори, посоліть, поперчіть і ще 2 хвилини обсмажуйте. Овочі залийте збитими яйцями і накрийте це цикришкою та залиште на повільному вогні на 5 хвилин. І все, наш неймовірний омлет, смачний, ситний, готовий. Тому готуйте всім смачного!

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

зараз про погоду. Що ж очікувати навпродовж дня? Зранку очікується від плюс 10 до плюс 11 градусів тепла. В день від плюс 12 до плюс 14. Увечері від плюс 16 до плюс 13 градусів тепла. Зранку у нас очікується суцільна хмарність і також сильний дощ. В день суцільна хмарність і дрібний дощ. Увечері суцільна хмарність і без опадів. Тож не забувайте про парасольки та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. Наші традиційні рожиці гороскопу дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Тепер давайте детальніше. Овни, посеред тижня з'явиться відчуття, що рухатися правильно, але чогось не вистачає. Це не сигнал змінити напрямок, а це сигнал додати глибини туди, де зараз лише поверхня. Телець, є слово, яке давно хочеться сказати комусь, але щоразу знаходиться привід відкласти. Скажіть сьогодні, поки момент ще є, поки воно не перетворилося на тягар. Близнюки, хтось звернеться за порадою в ситуації, де ви самі ще не знайшли відповіді. Не вдавайтесь, що знаєте. Чесно, я теж так думаю, чи теж шукає відповідь, дає людині більше, ніж впевнена, але порожня рекомендація. Раки, відчуєте роздратування до когось із близьких. І за ним ховається невисловлена потреба, яку ця людина так і не побачила. Назвіть потребу, а не роздратування. Леве, середа поставить вас перед вибором. Зробити, як звикли, або спробувати інакше з ризиком помилитися. Звичний шлях безпечний, але він вже вас не розвиває. Сьогодні ризик виправданий. Діва, з'явиться завдання, яке вимагатиме показати незавершений результат іншим. Зробіть це. Незавершене, показане вчасно, часто отримує допомогу, якої досконало вже не потребує. Терези, хтось прийматиме рішення без вашої участі. Перед тим, як образитися, перевірте, ви справді хотіли брати участь, чи просто хочете контролювати результат. Це різні речі. Скорпіон, відчуєте, що якась людина говорить одне, а думає інше. Але сьогодні не час викривати, час спостерігати. Те, що збираєте мовчки, стане ціннішим, ніж негайна конфронтація. Стрілець, прийде пропозиція, яка здаватиметься меншою за ваші амбіції. Не відмовляйтеся одразу. Маленький крок у правильному напрямку важливіше за великий стрибок у невизначеність. Козироги, визначення за нещодавню роботу прийде не звідки, звідки чекали. Від людини, яку не вважали важливим свідком. І воно виявиться щирішим за те, якого чекали. Водолія, захочеться зробити щось корисне для людей, яких навіть не знаєте особисто. Дозвольте собі цей жест. Він повернає відчуття сенсу краще за будь-яку особисту вигоду. І наостанок риби, середа принесе момент краси та тепла, якого не чекали. Не пропустіть його у метушні дні. Саме такі незаплановані моменти і є тими, заради яких варто прокидатися. Ось що нам раді зірки на цей день, як скористатися цими підказками, вирішувати вам. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Єн Самохудра, відомий за роль Деймона Сальватора у щоденниках вампіра, відверто розповів, що після завершення кар'єри опинився у фінансовій кризі. Актор зізнався, що невдалі інвестиції та шахрайські схеми в бізнесі призвели до боргів, які перевищили 10 мільйонів доларів. Разом із дружиною Нікі Рід він був змушений продати майже все майно – від будинків, автомобілів до годинників і творів мистецтва. Єн наголосив, що найбільшою помилкою було залишити стабільну акторську кар'єру після успіху у великому телешоу «Щоденники вампіра». Попри кризу, подружжю вдалося вибратися з боргів завдяки спільним рішенням і активній участі Нікі Рід у фінансовому порятунку сім'ї. Тепер актор зосередився на екологічних проєктах і бізнесах у сфері сталого виробництва, відмовившись від гонитви за славою та нагородами.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Русавським Миколою Васильовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Кириченко Олег Юрійович. Михайлик Владислав Леонідович. Поліщук Олександр Анатолійович. Насінник Олег Леонідович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго-доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом». І в студії Кристен Голд. На Євробаченні є рекорди, які тримаються роками, але один із них настільки шалений, що його досі ніхто не зміг побити. Найцікавіше встановили його саме в Україні. У 2017 році, коли Євробачення проходило у Києві, португальський співак Сальвадор Собрал буквально увійшов в історію конкурсу. Його пісня набрала рекордні 758 балів. І це досі абсолютний максимум за всю історію Євробачення. Цікаво, що до зміни системи голосування рекордом вважалося 387 балів. Але після того, як почали окремо рахувати голоси журі та глядачів, результати стали просто посмішними. До речі, дуже близько до рекордсменів і Україна. У 2022 році Калуш Оркестра з піснею «Стефанія» отримали 631 і бал. І встановили інший потужний рекорд – найбільшу кількість голосів від телеглядачів за всю історію конкурсу. А ще серед музичних рекордсменів Євробачення – Лорін із Швеції, Олександр Рибак із Норвегії та Нему із Швейцарії. Так, деякі з них поверталися на конкурс вдруге і знову ставали легендами. І хто знає, можливо, вже цього року ми побачимо новий виступ, про який говоритиму ще десятки років.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Погодьтеся, у дитинстві майже кожен мріяв знайти якийсь скарб. Хтось копав у бабусі на городі, хтось шукав секретики під деревами, хтось просто вірив, що одного дня натрапить на щось справді легендарне. Так от, шестирічному хлопчику з Норвегії це вдалося раніше, ніж більшості з нас. І ні, він не знайшов якісь кілька монет чи якийсь певний старий гузик. Він під час звичайної шкільної екскурсії першокласник помітив у полі дивний блиск у землі. Спочатку це виглядало як шматок старого металу, але археологи швидко зрозуміли, що перед ним справжній меч віком приблизно 1300 років. Фахівці кажуть, що зброя належить ще до ранньої епохи вікінгів. Це однолезовий меч, яким користувалися воїни багато століть тому. І найцікавіше, він дуже добре зберігся. Археологи були в захваті не лише від самої знахідки, а й від того, що діти одразу покликали дорослих і нічого не пошкодили, що дуже-дуже дивно. До речі, місце, де знайшли меч, давно вважається історичним регіоном. Там раніше вже знаходили стародавню зброю, поселення та різні артефакти часів вікінгів. Тепер уявіть, просто йдеш з класом на екскурсію, а повертаєшся людини, легенду, яка знайшла справжній меч із минулого. Після таких історій починаєш думати, що, можливо, треба було уважніше дивитися під ноги під час шкільних поїздок. Раптом десь там чекав маленький шматочок якогось справжнього артефакту стародавнього.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

зараз про погоду, що ж очікувати нам продовження. Зранку очікується від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Вдень від плюс 12 до плюс 14. Увечері від плюс 16 до плюс 13 градусів тепла. Зранку у нас очікується суцільна хмарність та сильний дощ. Вдень також суцільна хмарність і дрібний дощ. Увечері суцільна хмарність і без опадів. Тож не забувайте про парасольки та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Представниця України на Євробаченні 2026 Лелека зізналася, що підготовка до конкурсу стала для її команди справжнім фінансовим випробуванням. Артистка розповіла, що ще дорогою до Відня продовжувала шукати меценатів і буквально писала листи потенційним спонсорам у потязі. За словами співачки, наразі команді вдалося покрити вже 93% бюджету. Хоча спочатку ситуація була настільки складною, що вони навіть думали про борги. Загальна вартість участі України у шоу склала близько 300 тисяч доларів. Приблизно стільки ж витратили Альона Альона та Джері Гейл на конкурс у 2024 році. Лелека пояснює, що значну частину витрат створюють суворі правила конкурсу, адже декорації та технічне обладнання потрібно замовляти лише у локальних підрядників. Уже 14 травня співачка представить Україну у другому півфіналі з піснею «Рідним», над номером, для якої команда працювала буквально без пауз.

Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Першим

Renata Tavares. Oi, oi. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спином мече.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Сьогодні ми настільки звикли до логотипів, що навіть не замислюємося, звідки вони взялися і коли взагалі з'явилася ідея візуального бренду. Логотипи оточують нас усюди – на одязі, телефонах, продуктах, навіть у соцмережах. Але історія цього явища починається значно раніше, ніж сучасний маркетинг. Ще у стародавньому Єгипті приблизно з 3200 року до нашої ери почали використовувати іерогліфи як систему символів для передачі інформації. Спочатку це була писемність, але з часом символи почали виконувати іншу функцію – позначати власність, статус і належність. Єгиптяни навіть татуювали тварин унікальними знаками, щоб уникати суперечок про те, кому вони належать. Такі символи можна вважати прообразом сучасних логотипів, адже вони використовують роль ідентифікації. Вони були не просто малюнками, а способом швидко прочитати інформацію про власника чи річ. Подібний підхід згодом почали використовувати інші цивілізації, зокрема у Китаї, Месопотамії та стародавній Греції. Цікаво, що саме грецьке слово логотип походить від логос, слово і типос, знак, що буквально підкреслює ідею поєднання змісту і символу. Було у середньовічній Європі цю традицію продовжили генеральні герби, які вже чітко позначали роди та їхню історію. З часом такі візуальні знаки еволюціонували у те, що сьогодні ми називаємо брендингом. Сучасні логотипи, як от символ Nike чи Apple, фактично продовжують ту ж ідею передати ідентичність через простий знак. Дизайнери навіть використовують принципи, які були відомі ще єгиптянам, зокрема систему пропорцій візуальної структури. Втім, не всі історики погоджуються, що єгипетські символи можна назвати справжніми логотипами у сучасному розумінні. Адже значення могло змінюватися залежно від контексту і не завжди було однозначним. Попри це, вплив давніх цивілізацій на сучасний дизайн очевидний і незаперечений. Те, що ми сьогодні називаємо логотипом, має тисячолітню історію розвитку. І виходить, що кожен сучасний бренд певною мірою продовжує традицію, яка почалася ще у пісках стародавнього Єгипту.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницькі освітяни спільно з міжрегіональним гумштабом передали допомогу для 3-го армійського корпусу. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Офіс туризму пропонує екскурсійну новинку. Про це слухайте далі. Вінницькі освітяни спільно з міжрегіональним гумштабом передали допомогу для 3-го армійського корпусу. Для бійців придбали 55 квадрокоптерів, матріс та 36 FPV-дронів «Генерал Черешня». Завдяки акції «Черешня летить, ворог тремтить». Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, нову партію техніки захисникам передала міська рада спільно з громадою, освітянською родиною та командою міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінницька громада підтримує цей підрозділ від початку повномасштабного вторгнення. Спершу 3-ю штурмову бригаду, нині 3-й армійський корпус, де служить чимало вінничан. У середу 13 травня комунальні служби Вінниці продовжують працювати злагоджено. Прибирають і вивозять сміття, здійснюють поточні ремонтні роботи. Як повідомляють у відділі оперативного реагування «Цілодобова варта», на сьогодні заплановано низку заходів на водогонах та інших інженерних мережах. Головне завдання – завчасно підготувати їх до зими та забезпечити стабільне проходження нового опалювального сезону. Сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: Синьоводська, 132, Ботанічна, перехрестя вулиць Золінського, Енергетична, проспект Коцюбинського, 32, Шістсотріччя, 25. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами Золінського, 39, Клена, 1. Причина – ремонтні роботи. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасове відключення світла на вулиці Героїв Крут, Академіка Янгеля, 13, Запорізька, Гонти, 41-43, Варшавська, з 4 по 16 будинок, і Стеценка, з 30 по 52. Причина – відпрацювання планових заходів.
1: Міські анонси.
2: Офіс туризму Вінниці пропонує новинку – екскурсійний тур «Щедра Ямпільщина». Це колоритна мандрівка селами Клембівка і Велика Кісниця, що поєднає автентичну культуру, мальовничі краєвиди і щедрі смаки Поділля. Тур відбудеться 17 травня. Гідеса Оксана Роздорожнюк. Деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті дощить, температура повітря плюс 10, плюс 11. Вдень очікується до 12-14 градусів тепла. По обіді дощ має припинитися, буде хмарно, проте без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Легендарна стрічка «Диявол носить Прада» знову опинилася в центрі уваги, адже актори отримали почесні зірки на алеї слави Голлівуду. Емілі Блант та Станлі Тучі стали новими іменами серед голлівудських легенд і не приховували емоції під час церемонії. Підтримати акторів прийшли зірки першої величини, серед яких Меріл Стріп та Мет Деймон, які додавали події особливої ваги. Станлі Тучі зізнався, що понад 45 років у кіноіндустрії стали для нього щастю і випробуванням, але він не шкодує про цей шлях. А саме церемонія перетворилася на символ визнання фільму, який давно став класикою і продовжує впливати на сучасне бачення моди та кар'єри в Голлівуді.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Іноді дізнається, що про глобальні катастрофи ми дізнаємося з новин, фільмів або прогнозів експертів, але є зовсім нетиповий підхід спробувати побачити наближення кризи через те, як поводяться приватні літаки у небі. Саме так працює проєкт Кайла Макдональда із США, який отримав назву «Система раннього попередження про апокаліпсис». Ідея доволі незвична. Якщо станеться глобальна криза, найбагатші люди світу першими масово піднімуться в повітря на приватних літаках і покинуть великі міста. Система аналізує відкриті дані про польоти по всьому світу, активність бізнес-джетів і створює своєрідну карту руху тривоги. Якщо кількість літаків у повітрі різко зростає, алгоритм порівнює це з нормальним рівнем і може підняти тривогу за шкалою від 1 до 5. Автор проєкту пояснює, що його мета – не стеження за людьми, а спроба знайти закономірності в глобальній поведінці. Він навіть враховує свята та періоди відпусток, щоб уникати хибних сигналів. Цікаво, що за весь час система не фіксувала критичних рівнів, максимальне значення не перевищило 4. Тобто апокаліпсис поки що за даними алгоритму не наближався. Ідея з'явилася після того, як Макдональдс звернув увагу на різке зростання активності приватної авіації під час політичних напружень. Це змусило його замислитися, чи не реагують заможні люди на глобальні ризики швидше, ніж усі інші. Втім, проєкт викликає суперечливі реакції. Одні вважають його цікавим експериментом із даними, інші зайвим драматизуванням і пошуком закономірності там, де їх може і не бути. Так чи інакше, система вже стала своєрідним символом сучасності, де навіть небо перетворюється на джерело аналітики про страхи нашого людства. We'll be right back.

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовжні? Зранку очікується від плюс 10 до плюс 12. В день від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. Увечері від плюс 16 до плюс 13. Вранці у нас очікується суцільна хмарність і дощ. У день суцільна хмарність і дрібний дощ. Увечері суцільна хмарність і без опадів. Тож не забувайте про парасольки і хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Том Холланд у новому інтерв'ю поділився несподівано деталлю про спільне життя із Зендеєю, яка стосується їхнього повсякденного дозвілля. Актор розповів, що вони з партнеркою мають незвичне спільне хобі – в'язання гачком, яке стало для пари особливим способом відпочинку. За словами Тома, це заняття допомагає йому вимкнути голову після напружених знімальних днів і повністю зосередитися на простому процесі. Під час заходу в Лос-Анджелесі актор навіть отримав подарунок, зв'язаний гачком, чохол із гумором, порівняв білу пряжку з паутиною. Том зізнався, що вдома вони із ідеєю часто проводять час саме за рукоділлям, і це стало для них своєрідною медитативною рутиною. Попри чутки про шлюб і заручини, пара продовжує тримати особисте життя в приватності, іноді лише натякаючи на свій близький і стабільний спільний зв'язок.

чарівна солодка, спокуса розпусти та на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріли вже сонце і скинуті маски, заблукала ти в місті у пошуках ласки. Чи на пані ти дід, назвали його міста і

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард збірної Аргентини Ліонель Месі увійшов до розширеної заявки збірної на чемпіонат світу 2026 з футболу. World Boxing скасувала всі санкції для представників Білорусі. Український боксер Василь Ломаченко відновить боксерську кар'єру. Про це далі. Форвард збірної Аргентини Ліонель Месі увійшов до розширеної заявки збірної на чемпіонат світу 2026 з футболу. Про це повідомили на офіційному сайті Футбольної асоціації країни. Збірна Аргентини кваліфікувалася на Мундіаль завдяки перемозі у відборі Південної Америки на початку вересня 2025 року. Команда є чинною чемпіонкою світу після того, як у 2022-му здобула свій перший за 36 років титул турніру. Месі потрапив до попередньої складу збірної Аргентини, який налічує 55 футболістів. У разі, якщо форвард залишиться у підсумковій заявці, то цей мундіаль стане для нього шостим в кар'єрі. Всесвітня федерація боксу ухвалила рішення про припинення дії політики нейтрального статусу для атлетів, тренерів та офіційних осіб із Білорусі. Згідно з офіційним рішенням, скасування обмежень щодо Білорусі набуло чинності негайно. Водночас виконавчий комітет World Boxing підтвердив, що процедура нейтрального статусу продовжує діяти щодо представників Російської Федерації. Український боксер Василь Ломаченко відновить спортивну кар'єру. Про це повідомило видання The Ring з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, повернення Ломаченка відбудеться для престижних поєдинків, і 38-річний спортсмен не має наміру брати участь у підготовчих боях. Нагадаємо, що Ломаченко оголосив про завершення кар'єри в червні 2025 року. Причиною стали проблеми зі спиною, які супроводжували спортсмена. Після цього він майже рік відновлювався від ушкодження. Останнє в ринг Ломаченко виходив у травні 2024 року, коли в 11-му раунді переміг австралійця Джорджа Камбососа. У тому поєдинку українець став чемпіоном світу у легкій вазі за версією IBF та IBO. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: країна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: потім.
1: Рідні люди на рідній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

0: свого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Отримати польське громадянство стане складніше. Російський дрон влучив у житловий будинок в Кривому Розі. У Вінниці триває набір до групи психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків через війну. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Отримати польське громадянство стане складніше. Міністерство внутрішніх справ Польщі працює над пакетом законодавчих змін. Зокрема, планують запровадити державний іспит, який матиме форму тесту з історії та конституційних цінностей. Наступним елементом має стати підтвердження лояльності. Вимога податкового резидентства буде гарантією того, що людина, яка хоче отримати польське громадянство, пов'язує свої життєві та економічні інтереси виключно з Польщею, зазначили у польському відомстві.
3: Україна.
2: Російський дрон влучив у житловий будинок в Кривому Розі. Відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих. Зокрема, постраждала 9-місячна дівчинка. Дитина перебуває у тяжкому стані, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також до лікарні шпиталізували її маму у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам медики надали допомогу на місці. Крім будинків приватного сектору, внаслідок російської атаки пошкоджені 3 багатоповерхівки. Міністерство освіти і науки скасувало обмеження на поновлення та переведення на денну форму навчання. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Обмеження, зумовлені мобілізаційними процесами, стосувалися і невійськовозобов'язаних здобувачів освіти. Зокрема, жінок, позбавляючи їх можливості навчатися там, де заочна форма не передбачена.
3: Вінниця.
2: У Вінниці триває набір до групи психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків через війну. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінсмарт-центр створюють такий простір для підлітків 11-16 років для того, щоб діти, які пережили втрату, змогли поспілкуватися з тими, хто їх розуміє. Записатися у групу можна до 19 травня за посиланням на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради. Перед стартом проєкту психологи проведуть консультації з родинами. Говорить психологиня Вінсмарт-центру Марія Побережна.
4: Дітки, вони мають більш вразливу психіку, ніж дорослі, вона більш гнучка, і вони потребують нашої підтримки. Тому ця група була так нам вирішена, що ми її запустимо. Після того, як в нас пройшли 2 успішних групи підтримки жінок, які втратили чоловіків на війні, ми зрозуміли, що в них є діти. Ми звернули на це увагу, і тому вирішили з Веронікою запустити цей проект. Це буде на базі нашого центру за проспектом Космонавтів. Ми спочатку ознайомимо, що буде на цих групах. І дуже важливо знайомити їх з тим, що таке взагалі горювання у дітей і специфіка цього горювання. Особливо, як ми бачимо, опікуни, які реєструють, так, матері або інші опікуни, вони також переживають горе. І тому такою психоосвітою вони розуміють, що з ними відбувається і що відбувається з їхніми дітьми. Ми прийдемося з ними по програмі, як можна підтримувати своїх дітей, що ми з ними будемо робити також.
2: Щотижневі зустрічі групи психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків через війну, розпочнуться у Вінниці 26 травня. Вони відбуватимуться щовівторка у 16 годині за адресою проспект Космонавтів, 58. У мене ж все, почуємось.
1: Голос рідного міста.

0: листочок і весняна таємниця. Третя частина казки про листочок мандрівника. Зима повільно відходила. Сонце почало світити тепліше. Сніг став танути, а під деревом з'являлася темна волога земля. Краплі води падали з гілок. Кап-кап-кап. Сад прокидався. Птахи поверталися і співали свої ранкові пісні. Вітерець став м'якшим і теплішим. Під старим деревом сніг майже розтанув. Там, де взимку спав наш листочок разом з іншими листочками, із землі раптом визирнув маленький зелений паросток. Він обережно підняв голівку.
1: «Ой, який великий світ!» – тихенько сказав він.
0: Навколо лежало торішнє листя. Воно стало тихе, м'яке і темне. Але в ньому зберігалися спогади. Маленький паросток відчував, ніби хтось розповідає йому історії. Про річку, що блищить на сонці, про ліс із білочкою, про їжачка, який носив листочок на спині, про поле, де сміються діти, і про вітер, що вміє літати над усім світом.
1: «Які дивні сни!» – прошепотів паросток.
0: Саме в цей момент над садом пролетів знайомий вітерець. Він лагідно торкнувся гілок дерева і раптом помітив маленький паросток.
1: «Привіт!» – сказав тихо він. «Привіт!» – трохи сором'язливо відповів паросток. «Ти хто?» «Я вітерець, я люблю подорожувати!»
0: Паросток зрадів.
1: «А я ще зовсім маленький, але мені здається, ніби я вже чув про тебе!»
0: Вітерець усміхнувся.
1: «Можливо. Колись тут жив один дуже сміливий листочок. Він теж мріяв подорожувати». «І що з ним сталося?» – тихо запитав паросток.
0: Вітерець закружляв навколо дерева.
1: «Він побачив річки, поля, ліс, веселку і зоряне небо. А потім повернувся додому і ліг відпочивати під цим деревом».
0: Паросток задумався.
1: «Мені здається, я пам'ятаю ці історії».
2: «Бо старі листочки іноді залишають свої мрії в землі», – сказав вітерець. «Із них виростають нові».
0: Паросток повільно ріс. Кожного дня сонце ставало теплішим. Незабаром на гілці дерева з'явився маленький зелений листочок. Він був ніжний і блискучий.
1: «Ого, я тепер справжній листочок», – радісно сказав він.
0: Птахи співали, бджоли гули, у саду пахло весною. Іноді пролітав вітерець. Він тихенько гойдав новий листочок.
1: «Ну що, мандрівнику?» – жартував він. «Мрієш про подорож?»
0: Листочок трохи подумав.
1: «Так, але поки що я хочу дивитися на світ».

0: звідси.
1: Вітерець тихо засміявся. Це правильно. Для кожної подорожі є свій час.
2: Листочок дивився на сад, на небо, на хмаринки. Іноді йому здавалося, що десь у тихому шелесті землі звучить голос старого листочка.
1: «Світ великий і прекрасний, не бійся мріяти!»
2: Листочок лагідно хитнувся на гілці і тихо прошепотів.
0: «Коли настане осінь, я теж полечу подорожувати!»
2: А вітер уже ніс над садом нові історії для тих, хто вміє слухати.

0: Жив собі маленький листочок, який уже бачив багато цікавого. Він народився навесні, грався сонцем влітку і трохи засумував восени, коли став золотистим. Але одного дня сталося щось особливе. Вітер тихенько підкрався і лагідно прошепотів: «Готовий до пригод!» Листочок трохи здивувався.
1: «Пригод? Я нікуди не ходжу! Я ж тут живу!»
0: «Саме час спробувати щось нове!» – усміхнувся вітер. І раптом триматися за гілочку стало важко. Листочок трохи злякався.
1: «А якщо я впаду?»
2: «Ти не впадеш!» – відповів вітер. «Ти полетиш!»
0: І листочок відпустився. Спочатку він трохи закрутився, ніби маленька каруселька.
1: «Ой!»
0: – вигукнув він. Але вже за мить засміявся.
1: «Це ж весело!»
0: Вітер підхопив його і поніс над деревами, над доріжками, над маленьким струмочком. Листочок дивився навколо і дивувався.
1: «Я й не знав, що світ такий великий!»
0: Та раптом... «Плюсь!» Він м'яко впав у воду.
1: «Ой-ой!» Злякався листочок. «Я намок!»
0: Але вода лагідно підхопила його.
1: «Не бійся!» – задзюркотіла вона. «Я річка, і я люблю подорожувати!»
0: Листочок трохи заспокоївся і обережно запитав.
1: «А куди ти мене понесеш?»
3: «Далеко-далеко!» – відповіла річка. «До великого моря!»
1: «До моря?» – здивувався листочок. «Я ніколи його не бачив!»
3: «Тоді тримайся! Попереду багато цікавого!»
0: І вони попливли. Річка несла листочок повз зелені береги, де росли трави і квіти. Повз камінчики, що весело булькотіли.
4: «Привіт! Привіт!»
0: Повз рибок, які підпливали ближче.
4: «Хто це до нас завітав?»
3: «Я листочок!» – радісно відповідав він.
0: І йому вже зовсім не було страшно. Вночі він дивився на зорі, що відбивалися у воді, ніби маленькі вогники, а вдень грівся на сонечко.
1: «Подорож – це так цікаво!» – тихо сказав він.
0: І от одного ранку річка стала ширшою, ще ширшою, і раптом перед листочком відкрилося щось величезне.
3: «Це і є море!» – лагідно сказала річка.
0: Листочок завмер від захоплення. Вода тягнулася аж до самого горизонту. Хвилі тихенько гойдали його, ніби колисали.
1: «Я такий маленький, а море таке велике!» – прошепотів він.
2: «Але ти – частина цієї великої історії!» – відповіла хвиля.
0: Листочок подумав і посміхнувся.
1: «Тоді я не боюся!»
0: Він гойдався на хвилях, дивився на небо і раптом відчув знайоме тепло. Те саме, що було на дереві. Те саме, що було, коли він дивився на світанок.
1: «Я вдома», – тихо сказав він.
0: І навіть якщо це було зовсім інше місце, воно теж стало його частинкою. А море лагідно шепотіло.
2: «Кожна подорож має свій сенс».
0: І десь далеко-далеко у лісі на гілочці вже з'являвся новий маленький листочок, який колись теж вирушить у свою пригоду.

0: Суцільна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. Мережа ресторанів швидкого харчування «Макдоналдс» може відновити свою роботу у Харкові. У Вінницькій громаді діє широка мережа підтримки для захисників і захисниць. Про це далі детальніше. Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. Як повідомляє ГУР, у першій хвилі атаки застосовується значна кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО та ураження цивільних об'єктів. Надалі РФ планує застосувати значну кількість крилатих ракет, а також балістики. Далі коментує начальник управління комунікації Командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
2: Ну, звісно, було багато повідомлень, вони з'являються не дарма, тому що є у нас відповідно розвідка, є дані від партнерів, є власні сили розвідки, тому фіксується передислокація тактичної авіації, так звана активність їхня на аеродромах базування, вони усім відомі, це ті аеродроми, куди-куди десь прилетіли дрони, ви знаєте, так, по стратегічній авіації, тому противник час від часу їх передислоковує на дальні рубежі для того, щоб убезпечити ті борти від, власне, можливих потенційних якихось атак. Тому противник заздалегідь споряджає борти зазвичай перед ударом, і така активність була, спостерігалася днями саме на аеродромах, де може перебувати стратегічна авіація. Тому не виключно, що найближчим часом готуватись маємо, бути готовими завжди, тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Звісно, балістика це робить значно швидше, тому про це треба усім пам'ятати і дотримуватись тих елементарних вимог безпеки, про які ми завжди говоримо вже протягом тих років війни.
1: Цілі ворожої авіації, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади. Нагадаємо, зараз у місті повітряна тривога, тож перебувайте у безпечних місцях. «Макдоналдс» може повернутися до Харкова, про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ресторани мережі не працюють у місті, як відомо, з 23 лютого 2022 року. За словами Синєгубова, до перемовин щодо повернення компанії долучився американський підприємець і філантроп Говард Грем Баффет. Наразі компанія офіційно не повідомляла про терміни можливого відновлення своєї роботи у місті. Раніше пояснювалося, що для відновлення роботи закладів необхідні регулярне налаштування обладнання, логістика та робота сервісних компаній, які наразі не працюють у Харкові. Одна головною проблемою «Макдоналдс» назвали безпекову ситуацію в місті. У Вінницькій громаді діє широка мережа підтримки для захисників і захисниць. Одна зі складових програми – це матеріальна допомога для бійців, які отримали поранення та проходили або проходять стаціонарне лікування понад 30 діб. Подати заявку необхідно не пізніше, ніж через 90 днів після отримання поранення.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті хмарно, температура повітря від 11 до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: змін з Олегом Семком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Традиційно, як мінімум два рази на рік, ми зустрічаємося з сьогоднішньою моєю гостею. І ви зараз зрозумієте чому, тому що, забігаючи наперед, скажу, що 16-17, якщо не помиляюся, цю суботу і неділю, це точно, у нас відбудеться 14-й Вінбукфест. І тому абсолютно логічно, що сьогодні у мене в гостях директорка закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система, пані Олена Закваська. Пані Олена, радий бачити.
2: Вітаю.
1: Я не помилився, 14-й?
2: 14-й
1: і 16-го, 17-го.
2: 16-го, 17-го травня.
1: Чудово.
2: З 11-ї до 19-ї години Європейська площа.
1: Європейська площа. В центрі, ну, скажімо так, це вже можна казати, да, це традиційне місце, тому що минулий, наприклад, осінній саме там і відбувався. При просто феєричному відкритті Барвінка і так далі, і так далі. Ну, це я вже історію згадую. Пані Олено, маємо всього лиш, на жаль, маємо всього лиш 20 хвилин, і в ці 20 хвилин ми маємо познайомити і ще раз нагадати, і ще раз закцентувати увагу наших глядачів і слухачів на цьому на цій величезній, дуже-дуже знаній, знаковій і дуже необхідній культурно-мистецькій події. Ви як головний організатор, ви знаєте абсолютно все. Через вас проходять абсолютно всі. Скажіть, будь ласка, стосовно учасників, перше моє буде запитання, стосовно учасників, скільки їх на сьогоднішній день буде, чи вже закрили ви організаційні моменти стосовно реєстрації, нереєстрації, подачі заявок і так далі, і так далі. Хто буде цього разу, а не року, цього разу, хто буде у нас в Вінниці?
2: 14-й книжковий фестиваль Вінбукфест вже 10-й рік поспіль традиційно проводиться дійсно у нас у місті Вінниці, як ми вже з вами зазначили, але я ще повторюся, в самому серці Європейська площа. І зазвичай ми цей захід приурочуємо або до Дню Європи, або Дню нашого міста Вінниця. І в цьому році він також пройде у рамках Європейського вікенду. Звичайно, що фестиваль організовується за підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова, за сприяння нашого департаменту культури, і ми безпосередньо, також наш заклад культури Вінницька міська централізована бібліотечна система, є організатором цього заходу. В цьому році у нас вже багато партнерів фестивалю додалося, це означає, що ми зростаємо, масштабуємося, що нами цікавляться, що теж хочуть деякі наші місцеві заклади додавати рекламу і теж допомагати нам в організації цього заходу. Ну, це все говорить про те, що ми дійсно зростаємо. Говорить це і про те, що в цьому році ми маємо

0: маємо рекордну для нас кількість учасників, як і видавництв, так і авторів. Теж скажу наперед, що ми не змогли включити до програми фестивалю усіх бажаючих, маючи на те технічні особливості фестивалю, тому що все-таки дійство проходить в форматі open air, тобто на відкритому просторі, а це книги, це люди. І, звичайно, зважаючи на погодні умови, ми повинні надати всім комфортні умови. Тобто має бути намет, чи має бути шатер, чи парасолька, має бути стіл, має бути нормальні умови для зберігання книг. Тому всіх ми не змогли запросити, хто до нас просився. Але на сьогодні реєстрація уже завершена по всіх абсолютно учасниках, і ми маємо 27 провідних видавництв зі всієї України, так, які приймуть участь у фестивалі. Ми маємо 38 сучасних українських письменників, і ми маємо понад 40, я не можу сказати, чи 41, чи 42, тому що сьогодні ще дозванювали наші місцеві автори, тобто ті автори, які будуть представляти Вінниччину. От таких в нас коло учасників, як писав нещодавно на своїй сторінці Віталій Капранов, елітна команда у Вінниці збирається.
1: Я можу лише дуже-дуже бігло, якби прочитати, сказати, заакцентувати, що є безпосередньо в афіші, от вона переді мною. Ну, по-перше, там будуть достатньо буде, як на мене, достатньо буде публічних розмов. Тобто це будуть такі публічні заходи, які будуть мати теми, яку в першу чергу сама тема має об'єднати людей і об'єднати цей майданчик. Наприклад, це публічна розмова «Молодь єднає», це лекція «ЄС і Україна. Можливості без кордонів», це панельна дискусія «Сила слова і пам'ять поколінь» і інші. Тобто це тематичні такі моменти. Ну і я дуже швиденько проговорю саме в прізвищах, в іменах, хто буде. Наприклад, перший день, це 16 травня. Маю сказати, що знову-таки, так як і минулого року, буде дві локації. І так само тут ця форма залишилася. Так от, 16 травня, в суботу, на першій локації буде Василь Піддубний, Дмитро Чекалкін, Василь Шкляр, Руслан Горовий, Люко Дашвар, Сергій Пономаренко, Ігор Захаренко, Оксана Чорна. І також буде в самому вечорі, це вже після 18-ї години буде показ кінострічки «Ми воїни». На другій локації буде Людмила Горова, Дара Корній, Сашко Дерманський, Ірен Роздобудько, Олег Гавріш, команда «Бандерас» буде, Любов Долик, Олександр Хоменко, Надія Синьовська і Микола Ніколаєв. І це тільки друга локація першого дня. Ух! Ух! 17 травня, локація номер 1. Володимир Шовкошитний, Людмила Охріменко, Вікторія Калмикова, Василь Добрянський, Світлана Талант, Тетяна Редько, брат Капранов, Віталій Запека. І в кінці самому ввечері, це десь приблизно буде 17 година, відкритий мікрофон «Поезія незламних». Це перша локація неділі. Друга локація неділі. Лекція ЄС Україна, як я вже сказав. Панельна дискусія «Сила слова і пам'ять поколінь». І безпосередньо спікери Віталія Савченко, Надія Руда, Галина Рибачук-Прач, Дар'я Паламарчук, Ольга Саліпа, Віоліна Ситник, Юлія Кан, Лєра Во і Катерина Сапожнікова. Вони просто так об'єдналися. І Сергій Деркач. Велика кількість, дуже насичений момент. І знаєте, мене з точки зору, я намагаюся це поставити, з точки зору глядача, слухача, читача, мене вже починає рвати. Куди, як я можу встигнути і там, і там, і там. Тому що не прізвище, що не ім'я, що не майданчик, то величезна абсолютно зацікавленість. Як вам вдалося запросити, як вам вдалося домовитися? І знов-таки традиційне запитання, чи отримали ви якісь відмови?
0: тих, кого ми запрошували, вони всі в цьому році беруть участь у фестивалі. Я, напевне, скажу, хто вперше у нас бере участь, тому що деякі імена нам уже досить знайомі. Вони досить люблять наші вінничани, як от пані Люкодашвар Ірина. Ми дуже хотіли, щоб у нас на фестивалі був Василь Шкляр. Дуже. Ми про це мріяли. І, в принципі, нам це вдалося. Ми знайшли до нього контакти, ми його запросили, і він радо відгукнувся. Так як ми працюємо усі у бібліотеках, ми знаємо, що наші вінничани полюбляють читати. І от пані Світлана Талан, у нас зачитані книжечки до дір, я не побоюся цього сказати, тому що ми кожен рік дозамовляємо її книги, і в нас дуже хотіли бачити цю чарівну панянку на фестивалі. Нам теж вдалося з нею домовитися, лише що вона дійсно зараз хворіє, але в неділю до нас приїде. Василь Піддубний, ветеран, військовий, мандрівник, художник, який він ветеран АТО, але завершивши свою військову служити у війську, він почав писати книги і ділитися з ними своїм досвідом, тим, що в нього болить. Він об'єднав біля себе таких ветеранів, які він. Вони видали збірку «Слово про війну». Досить цікава особистість, яка теж бере в нас вперше участь у фестивалі. Ну, і ще, звичайно, багато імен нових. Я всіх, можливо, не назву, але не пам'ятаю. Тобто пам'ятаю, але зараз не можу назвати. Але, в принципі, всіх, кого ми запрошували, всі відгукнулись. Єдине, яка в нас зміна відбулася, і я дякую за сьогоднішній ефір, ми можемо це сказати на більш загальний загал. Раніше ми заявляли, що буде Марія Матіос. Але в п'ятницю вона нам зазвонила і відмовила, тому що вона зараз їздить із виставою «Мами», авторкою вона є, і з театром, і там попередньо не обговорюються дати. І тому наш фестиваль якраз з прем'єрою цієї вистави в якомусь іншому місці співпав. Пані Марія вибачилась, повідомила, і тому, на жаль, її в програмі не буде, але пообіцяла, що вона буде у вересневому фестивалі.
1: У вересневому.
0: Так, також я хочу зазначити, що у нас тема і гасло цього річного фестивалю – історії, які єднають покоління. Тому зазвичай презентації усіх, авторські презентації, вони будуть пов'язані з цією тематикою. Практично у всіх авторів дійсно є книги, які стосуються і сьогодення, і нашої історії України. І ми будемо про це постійно говорити. Ми будемо про це говорити і на панельній дискусії. Модерувати цю дискусію буде Дмитро Чекалкін, будуть учасники, Володимир Шовкошитний, Віталій Капранов, буде наша Вікторія Калмикова, буде Оксана Чорна. Тобто буде досить гарна така команда і досить гарна дискусія. Щодо публічних розмов, лекцій, в цьому році партнерами фестивалі до нас доєдналося представництво Євросоюзу в Україні. І якраз оці локації будуть проводити вони, в них буде окрема ще локація з інтерактивами, з конкурсами, з вікторинами, які теж будуть розповідати про взагалі діяльність Євросоюзу і в тому числі в Україні.
1: При тому, при цьому, що не те, що не дійсно так і треба сказати, що невід'ємною частиною для авторів є зустріч з читачами раз, продаж своїх книжок два, тут же моментально відбувається автограф-сесія, що дуже-дуже цінно для безпосередньо читача, тому що крім книжки людина купує кусочок, невеличкий, малесенький шматочок історії, літератури України сучасної з безпосередньо самим автором. Це чудово. Чи були моменти обговорення, проговорення, що безпосередньо зараз автори хочуть запропонувати нашому вінницькому читачеві?
0: Ну, то ми про це говоримо постійно, але ми акцентуємося, звичайно, на новинках літератури. Та література, яка вийшла 25-26 рік, як для дітей, так і для дорослих, це література художня, науково-популярна, ну, весь спектр літератури, який вийшов впродовж року.
1: Минулого і цього року.
0: Так, та. Тобто новинки. І тому ми теж, от деякі акценти в програмі є, де в нас відбудуться саме презентації книг, нових. Це, до прикладу, Володимира Шовкотшитного книга про Чорнобиль, яка вийшла ось нещодавно до річниці трагедії Чорнобильської АЕС. Він її запрезентував на книжковій країні. Відбулись презентації у Києві і наступне – це місто Вінниця. Це, звичайно, Віталій Капранов, його «Історія України нова». У нас буде презентуватися ця книга, ми це акцентуємо.
1: Це в одному томі. Одна книжка. Одна книжка, один том.
0: Так. І Люко Дашвар, яка вже в минулому році, вона презентаційний тур був по всій Україні, але ми вже так свідомо трошки відтермінували, і на Вінбукфесті будемо презентувати її книгу «Харизмат». Тобто, ну, дійсно, це обговорюється. Угу. Те, що ми би хотіли, щоб деякі нові книги у нас відбулися презентації саме на фестивалі, ну, і враховуючи побажання читачів, і те, що має сьогодні книжковий ринок.
1: Я от саме тому і запитався стосовно того, чи є у вас такий контакт, дуальний контакт, стосовно тематики, стосовно... Що... Це таке завуальоване питання, а що читають вінничани? Тому що, знаючи попередні і спілкуючись на попередніх букфестах, автори, деякі автори, не всі, але деякі автори просто захоплюються. Людям казали, Боже, ми ніколи не думали, що Вінниця не мільйонник, Вінниця не тоді ще не розпіарений Вінбукфест, і ми не знали, що настільки люди, в лапках зараз це скажу, голодні на свіжу українську книжку. І вони в захваті були тоді, коли у них нічого не залишалося, коли вони абсолютно все спродували. Це також показник. Це дуже серйозний для них показник. І для видавництва також дуже серйозний показник. Тематика. По тематиці також ви говорили. Що зараз запропонують більше? Чи ви бачите самі, відчуваєте, що, можливо, якось тематика трішки змінюється? Чи залишається так само? Ну, умовно скажемо, наприклад, дитяча і доросла книжка.
0: Звичайно, це військова література насамперед.
1: Тому, тобто, що ми бачимо, напрямок мілітарі.
0: Так, напрямок є, і у нас є багато авторів, які пишуть в цьому напрямку. Ті, хто і документує, і ті, хто викладає на папір власний досвід. От, якщо, до прикладу, взяти Вікторію Колмакову, яка видала вже другу свою книгу «Душа в місті Марії», вона буде також її презентувати на Вінбукфесті. І в минулому році вона «Янголи Маріуполя» презентувала, ми бачили, наскільки це сьогодні потрібно це робити, потрібно популяризувати цю літературу. У нас багато письменників, наприклад, той самий Віталій Запека, який він теж ветеран, він військовий, і який теж пише про сьогодення. У нас той самий Володимир Шовкошитний, який пише історію України, той самий Віталій Капранов, Олег Гавріш. Ну, у нас є достатня кількість авторів, які пишуть саме у цьому напрямку. І це досить такий затребуваний напрямок. Я ще скажу, що напрямок фентезі. Молодь сьогодні дуже читає таку літературу, і молодь, і підлітки, тому в нас ще від Вінбукфесту до Вінбукфесту відбуваються різноманітні презентації. Я була вражена, коли ми робили зустріч з Дарою Корній, і скільки прийшло до нас дітей, і вони всі знають ці твори, вони всі хотіли купити її книги.
1: А в неї дуже специфічні, в неї дуже цікаві, дуже специфічні. Так.
0: Тому ми знову ж її запросили на фестиваль. По-перше, її книги читають, вивчають, і вона дійсно популярна в цьому напрямку письменниця. Для дітей ми теж постійно запрошуємо дитячого письменника, того, кого вивчають і в навчальній програмі. Обов'язково. Там, ну, Марина Павленко в нас минулі рази була, да, її знаменита «Русалонька». В цьому році буде Сашко Дерманський, будуть видавництвах книги Андрія Кокотюха, якого теж вивчають. До речі, в цьому році у нас не буде Андрія Кокотюха, тому що він задіяний в іншому проєкті, і не буде, звичайно, нашого доброго друга Сашка Лірника, який зараз, на жаль, хворіє, але його книги можна буде придбати навіть з автографами. До нас їде Ігор Захаренко, феєрія мандрів, який забере книги у Сашка Лірника, і в наметі Ігоря Захаренка можна буде придбати книги Сашка Лірника.
1: Ну,
0: і
1: приємно.
0: Таким чином підтримати письменника.
1: Дуже приємно. Є ще дуже багато запитань до вас, пані Олено, але у нас, як завжди, не вистачає цих 20 хвилин. Мені здається, що основну, принаймні, я дуже старався. Дякую вам. Ми ще раз акцентували на таких піарних, можна сказати, моментах. 14-го Вінбукфесту, ще раз нагадаю, він відбудеться на Європейській площі 16-17 травня. Як завжди, будуть дві локації. Ви будете мати можливість, по-перше, вже маєте можливість ознайомитися повністю з програмою. Ви можете вже обрати, вибрати, куди, в який час ви можете підійти. З автограф-сесія, само собою, напевно, думаю, ніхто не відмовить вам у селфі, у фотографіях. Ще найголовніше, ще одна класна мистецько-культурна подія відбудеться у нас у Вінниці. І я думаю, і ви, і організатори, і ми всі містяни маємо з цього дуже і дуже великий плюс, і ми маємо дуже і дуже цьому радіти. Дякую вам за вашу роботу, працю, дай Боже вам здоров'я, і 16-17 число збирайтеся.
0: Зібрались, приходьте.
1: Так, дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз виходимо з ефіру, буквально на декілька хвилин, ви маєте можливість послухати приємну музику, але буквально за 3-4 хвилинки ми продовжимо роботу нашої студії.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
5: Ми разом.
6: Ми сильні.
5: Ми переможемо.
6: Місто над Бугом.

Мені казали, це неможливо бути простою, разом з тим бути щасливою. Вони казали, мала, цей світ жорсток.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Симко. Ви знаєте, сьогодні незвичний ефір, і я вам зараз поясню, чому. Не так часто до мене приходять чемпіони, рекордсмени, а тим більше рекордсмени Книги рекордів України. Я от одразу хочу тут, це ж такий рекорд достатньо великий, хочу одразу його отак от підняти і потримати. Він ще має не блікувати, тут ще треба знайти його. От, десь так приблизно він має виглядати. Так ось, сьогодні в мене офіційно, зараз скажу абсолютно офіційно, сьогодні в мене в гостях рекордсмен за найбільшою кількістю, рекорд який, найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених дитиною на пам'ять. Результат 232 факти за 30 хвилин. І рекордсмен сьогодні в мене в студії Богдан Малявський. Богдане, добрий день.
2: Добрий день.
1: Нормально мене чуєш?
2: Так.
1: Добре, тобі зручно?
2: Так.
1: Чудово. Це... Але, ну, само собою, що дитина, чуєш, дитина. Він сьогодні прийшов з мамою, а от мама у нас відома вінницька поетеса Ірина Малярська. Іро, я радий тебе бачити знову в студії.
3: Вітаю вас.
1: І ти тепер розумієш, що тут вже акцент іде не тільки на тобі, і не тільки на тебе, і не тільки на тебе як поетку, а на рекордсмена. Маєш в сім'ї рекордсмена.
3: Мама, моє серце радіє.
1: Слухай, ми самі радіємо, і це дуже, і дуже, і дуже незвично. Два слова для початку. Два слова, як взагалі народилася думка про... це ж не просто рекордсмен, це треба сказати нашим глядачам і слухачам, що це новий... нова позиція в рекордах України. Раніше до Богдана, до вас, до тебе такого не було. Як народилася сама думка зафіксувати, спочатку створити, придумати, зафіксувати такий рекорд?
3: Доброго дня усім глядачам і слухачам. Скоріш за все, це все сталося в потрібний час, тому що Богдан уже багато років поспіль цікавиться конкурсом Євробачення, і я часто наголошую це своїм друзям, творчих колах, і мені порадили, каже, а чому ж ви не зафіксуєте, це унікальна така категорія. І зателефонували ми в Національний реєстр рекордів України, запиталися, чи це можливо, чи взагалі це варте уваги. І Лана Вєтрова, дякую їй за гарну таку співпрацю, каже, це взагалі нова категорія для нас, для фіксаторів рекордів. Взагалі.
1: Вони також були, напевно, здивовані?
3: Здивовані. Каже, ми любимо відкривати нові категорії, це дуже цінно. І сказала, давайте спробуємо. І спочатку наші амбіції були десь так 160-200 фактів за 60 хвилин, але... Богдан.
1: Але те, що я зараз прочитав, 232 за 30 хвилин.
3: Так.
1: Богдане, скажи, будь ласка, як, з чого, навіть не як давно, це якось таке питання, як давно, з чого в тебе виникла зацікавленість таким великим мистецьким проєктом, яким є безпосередньо саме Євробачення? Чому воно тебе зацікавило?
2: Бо там гарні пісні, гарна музика і просто все прекрасно.
1: Ти любиш шоу?
2: Так.
1: З якого моменту ти почав регулярно дивитися і відслідковувати сам конкурс Євробачення?
2: Після фіналу 2024 року.
1: Після 24-го? 4-го? 24-го чи 4-го? 24-го року. Окей, в тебе, як ти їх відслідковуєш? Крім того, що ви розуміли, зараз в мене на столі лежить, крім того, що тут лежить рекорд України, тут ще лежить, я не знаю, Ірино, як це назвати?
3: Ми називаємо записи, картотека.
1: Це просто записи, картотека. Значить, що ви розуміли, тут лежить, я не знаю, скільки тут сторінок, але тут, напевно, ти знаєш, скільки тут сторінок?
2: Ні.
1: І я не знаю. Ну тут, напевно, повірте мені, тут, напевно, сторінок з 40, напевно, тільки так, рукописного тексту, як мінімум. А це національний рекорд України. Дай мені трошки ближче, будь ласка.
3: Це подарунок був для рекордсмена від національного реєстратора.
1: От така книжка, це книжка національних рекордів України 22-го
3: так,
1: року.
3: Так.
1: Коли, до речі, якщо говорити вже про статистику, коли ми зможемо побачити в такій книжці Богдана?
3: Нам підказали, що вже готується до видавництва наступний примірник, уже буде включати з 23-го по 26-й рік, і Богдан буде там уже в наступному примірнику. Дуже скоро, до кінця року обіцяли, що вже буде віддруковане.
1: Скажи мені, будь ласка, як ти готувався до встановлення такого рекорду?
2: Гарно готувався. Сподіваюся, що в мене вийде і вийшло.
1: А гарно готувався, от тут я тебе дуже прошу, розшифруй. Ти почав більше спати, більше їсти, ти почав присідати, бігати. Я знаю, твоя мама бігає, вона всім показує і всіх запрошує на ранкову пробіжку. Що ти почав робити? Ти почав пропускати школу, не дай Бог. Ти почав навпаки більше ходити до школи. Як ти готувався?
2: Я став більше ходити до школи. Прибирав у хаті.
1: От що допомагає встановленню рекорду. Слухайте уважно.
3: Мені подобається.
1: Дальше.
2: Робив зарядку зранку.
1: Молодець. Є просто такий ще вислів, що добре їсти, гарно спати, Бог здоров'я мусить дати. Ну, приблизно.
3: Так.
1: Ір, ну десь так приблизно було.
3: Так, так.
1: Як ви дорослі, коли ви вперше від Богдана почули, що от я це знаю, я це можу, і ясно, що потім ви зрозуміли, що це можна оформити в такий рекорд. Як це відбулося?
3: Відбувалося все, було видно неозброєним оком ось цю любов і пристрасть до самого конкурсу, до тих подій, які там відбуваються. Завдяки Євробаченню, навіть ми вже можемо зробити висновок, Богданчик розширив свої знання з історії 20-го століття, географії Європи. Там можна і зрозуміти, хто з ким межує країни, яка мова національна. Тобто, хто більше дружить, так би мовити, навіть це в голосуванні помітно, тому що це є свої тенденції. І також жанри музичні розвивав у собі. Це було помітно по тому, як замість мультиків, фільмів і інших захоплень у нас постійно на екрані Євробачення, аналіз по роках, які країни брали участь, які місця займали, які були тенденції в певні роки. І так само пристрасть Богдана, він любив вибирати країну і вже її історію на Євробаченні вивчати. З якого року почала брати участь там і які були переможні роки.
1: Ір, ти настільки зараз структуровано і настільки зараз використала такі професійні терміни, наприклад, там як структурація, от структуровано підходить то-то-то до того. Він там вивчає, тобто, мені здається, що у Богдана це відбувається все набагато простіше.
3: Ну так, до речі, любові,
1: до справи. До речі, от скажи, найпростіше запитання, скільки часу на день ти виділяв для того, щоб підготуватися до рекорду? Годинку, півгодинки, 5 годин?
2: 2 години.
1: 2 години. Що входило в ці 2 години? Ти передивлявся, ти прослуховував, ти щось читав, ти щось дивився, ти спілкувався штучним інтелектом, чи штучний інтелект з тобою спілкувався, потім він завис, а ти продовжив. Що?
2: На Ютубі дивлюся на відео, пісні, збірки, наприклад, яка країна, які місця отримала.
1: Там є ці всі дані, так?
2: Так.
1: Ти просто гарно дуже запам'ятовував?
2: Так.
1: Скажи мені, будь ласка, крім, от уяви собі, що твоя здатність гарно запам'ятовувати, ми перенесемо, наприклад, на якийсь інший предмет. Який з предметів, наприклад, в школі, от інформацію якого предмету ти найкраще запам'ятовуєш?
2: Я пізнаю світ.
1: В мене не було, я пізнаю світ. У нас, як це сказати, географія?
3: Це предмет, який включає так географію, біологію, історію. Там багато є таких.
1: Гуманітарні науки.
3: Гуманітарні, так, але і там різні дані про, я ж кажу, і природу, і все, воно разом включає, і діти таким чином навчаються, якби. Я пізнаю світ,
1: Як, скажи, будь ласка, ти не відчуваєш, що, можливо, якось трошки забагато в тебе інформації? Є таке відчуття, що ні, це вже досить, це вже хватить, я це запам'ятовувати не буду, мені треба там лягти поспати, нехай воно все там встоїться в голові. А от зранку я це все зроблю.
2: Ні, в мене немає такого відчуття.
1: Нема? Так, ти не втомлюєшся?
2: Ні.
1: Тобі все цікаво, цікаво і цікаво?
2: Так.
1: Чудово. Крім всього іншого, ти читаєш?
2: Так.
1: Що?
2: Просто матчі.
1: Ага, це що треба по програмі.
3: Так.
1: Так, ясно. Ти, а що тобі, наприклад, подобається читати? От в тій самій хрестоматії. Може поезію? До речі, питання не з Євробачення, питання на засипку. Скільки у твоєї мами поетичних збірок?
2: Три.
1: Він все знає. Ну, він все знає, ну... Я так розумію, що ви, напевно, жартома в хаті, в сім'ї називаєте Богдана ходячим штучним інтелектом. Напевно, він знає, напевно, всі відповіді стосовно домашньої якоїсь от тематики, напевно, абсолютно все знає.
3: Богдан дуже допитлива дитина, яку тему не зачепиш, він все любить розказати. Все, зараз слово структура знову структуровано,
1: так
3: про все, так, угу. Звісно, розказати. Сам пізнає або через інтернет, або через книги різні історичні дані. І з дідусем, з татом, з бабусею люблять на ці теми поговорити і... Так і вивчається.
1: Скажи мені, будь ласка, є така думка, що як будь-який конкурс, будь-яка подія, а тим більше подія розтягнута на роки, вона має свої злети і свої якби падіння. Кажуть, що є золотий вік у Євробаченні, кажуть, що є певні просадки в тому самому Євробаченні. На твою думку, або от як історики Євробачення кажуть, чи коли був золотий вік Євробачення?
2: В 1974.
1: Чому саме 74-му?
2: Бо там виступав Абба.
1: Угу, так, і? Ну, крім Абби, там також багато хто виступав в різні роки. Але чому саме 74-й? А ти пам'ятаєш, з якою піснею перемогла?
2: Так.
3: Яка?
2: Waterloo.
1: Waterloo?
2: Так.
1: Ну, я розумію, що питання на засипку, давай заспіваємо. Ну, ми співати не будемо, ні.
3: Та можемо.
1: Ні, я розумію, що ви можете. До речі, ти так багато знаєш про музичний, от я зараз на цьому саме роблю акцент, музичний фестиваль. Ти займаєшся музикою?
2: Ні.
1: Чому?
2: Бо це, в мене немає ні одного інструменту.
1: Поки що немає ні одного інструмента.
2: Так.
1: Ти можеш зараз звернутися до наших глядачів і слухачів, сказати, люди добрі, якщо у вас є зайвий інструмент вдома, то, ну, правда, тут сидить мама. Я не знаю, чи мама буде рада. От. А на якому інструменті ти би хотів грати? Який тобі подобається?
2: Гітара.
1: Гітара. Ну, ти вибрав один з найпопулярніших і, відверто тобі скажу, один із найважчих інструментів. Тому що саме гітара, струнно-щіпковий інструмент, вважається одним із найважчих в освоюванні. Ну, якщо ви захочете, то прошу дуже, на здоров'я. Окей, золота пора, я вже тебе запитав, ти сказав, 74-й рік, пісня «Waterloo», і це був зоряний вік Абби, зоряний рік Абби після цього Євробачення, Абба, в принципі, про неї дізнався цілий світ, про цю групу, і вони після того стали зірковим. А... Ну, я не знаю, не хочу запитувати про найбільше, наприклад, розчарування таке. Мене цікавить інше. От тут зараз написані, маю сказати абсолютно чітко і відверто, коли я побачив оці написані, структуровані, написані записки, я перше, що я подумав про те, що їх писав лікар. Тобто, от це твій почерк?
2: Так.
1: Ну все, готовий лікар. Тобто, от, будь ласка, я не можу зараз просто показати, як це все виглядає. А скільки в тебе, який в тебе каталог, як ти його складаєш, як ти над ним працюєш?
2: Я на ним все одно працюю майже кожен день.
1: І що ти туди записуєш?
2: Місця, країни, роки, яких вони місця займали.
1: Скажи мені, будь ласка, а коли ти записуєш, тобі так легше запам'ятовувати, чи для чого ти це все робиш? Адже цю всю інформацію можна знайти в інтернеті.
2: щоб краще запам'ятовувати.
1: Тобто оця от теза «не записано, не зроблено», як кажуть маркетологи, вона все-таки існує. Ти коли пишеш, ти краще запам'ятовуєш.
2: Так.
1: Я не буду тебе зараз запитувати, скільки хрестоматій ти переписав, щоб краще запам'ятати тексти. Але я думаю, що ти не переписуєш хрестоматії. В тебе є... інше питання. Що ти думаєш робити далі із цією інформацією і, можливо, з цим рекордом? Чи ти хочеш його покращити? Чи ти... От що далі? Що буде далі?
2: Буде далі?
1: Фантазуй, от можеш просто пофантазувати.
2: Пофантазувати?
1: Так, це щось нове, да? Це щось інакше, це щось дуже цікаве, пофантазувати. Поки Богдан фантазує і думає, Ірина, скажи, будь ласка, це дуже яскравий прояв творчості твоєї дитини. Чи є вже якісь плани, чи є вже якесь майбутнє, наступні кроки? Що ви будете, от як дорослі, що ви хотіли би або будете робити з цим?
3: Ми ж не планували так заздалегідь, що колись буде у нас рекорд. На щастя, так склалися зірки, і Богданчик себе гарно проявив. Я думаю, що його пам'ять, його гарна здатність і аналіз того, що він записує, запам'ятовує, допоможе йому на нові здобутки. І дуже хочеться, щоб це було не таким, знаєте, вершиною його досягнень, щоб це була лише перша сходинка до наступних цікавих таких перемог у житті. Головне, щоб він був щасливий від того всього, що він робить.
1: Щасливий. До речі, ти вже сказав, що ти регулярно ходиш до школи. Як твій клас на це зреагував? І як, школа, я не знаю, чи доречно зараз говорити, найперше про клас. Як клас відреагував? Як відреагували твої класні твої колеги, коліжанки, подруги?
2: Усі попаскали, привітали.
1: Торт купили?
2: Ні.
1: Чому? Богдан Малярський, учень 2 Б класу Вінницького ліцею номер 20. У мене питання до керівника класу 2 Б і взагалі доклад. Чому торт не купили?
3: Все попереду.
1: Я жартую, звісно, але тим не менше. Тобто їм стало цікаво. Вони знали, що ти захоплюєшся от такою дуже непростою тематикою, як статистика Євробачення?
2: Ні, не знав.
1: Нікому не казав в школі?
2: Нікому.
1: До речі, Іринко, а коли ти дізналася, що Богдан захоплюється цим? До рекорду чи після?
3: Нас так цікаво, що будучи маленьким, 4 роки йому було, коли переміг Калиш оркестра. Так як ми сім'єю щороку вболівали і слідкували за конкурсом Євробачення, тоді ми помітили перші ось такі прояви, тому що Богдан уже не міг заснути, хоча це була досить пізна година, йому було цікаво дізнатися, хто ж переможе. Перемогли наші, Калиш оркестра. Це ж початок повномасштабної війни, такий настрій був для нас, дуже важлива була ця перемога для того, щоб весь світ, Європа і весь світ побачили Україну, звернули ще більшу увагу. І також на Азов, молодці Калу, що тоді про це наголосили, хоча політичні гасла, Богдан це теж знає, не можна, але в даний час, в той період, це дуже гарний був прояв і прояв країн, які нас підтримали. І тоді ми помітили ось цю любов. Тоді ж не було таких записів, записи вже з'являлися більше, ось Богдан правильно наголосив, після 2024 року. А ще Богдан каже, мені найбільше сподобався, от зараз я просто запам'ятався, Go Ake, коли вони з піснею «Шум» виступали. А чому? Тому що це перша повністю україномовна пісня, представлена Україною на Євробачення. До речі, от діти дуже відчувають ось такі, знаєте, соціальну свою важливість конкурсу, тому що це ж не просто конкурс пісенний, це такий міжнаціональний про єдність, про дружбу, про підтримку.
1: Ну, там дуже багато таких горизонталей можна... Багато і довго можна про це говорити, але сьогодні ми ще раз говоримо, маємо виходити з ефіру. Я ще раз абсолютно всім нагадаю, що сьогодні у мене в гостях рекордсмен України Богдан Малярський. Він встановив рекорд рекорд України, я його зараз ще раз зачитаю. Рекорд полягає в тому, що Богдан назвав найбільшу кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених дитиною. Я тебе вітаю, тебе вже конкретно визнали як дитина. Дитиною на пам'ять, з результатом 232 факти за 30 хвилин. Рекордсмен Богдан Малярський, вік 8 років, 10 місяців, місто Вінниця, 6 травня 26-го року. З чим я тебе дуже вітаю, маму Ірину Малярську, нашу відому поетесу, я вітаю з таким прекрасним здобуттям, здобутком сина. Треба ще сказати, що є ще старша сестра у Богдана, Маріана, яка, вона виборює інші, вона виборює спортивні результати.
3: Так, але завдяки тому, що Маріана гарно, так, знаєте, підтримує брата, дисципліну тримає. Я думаю, що дуже велика роль, і те, що вона своїм прикладом показує, як вміти боротися за перемоги і досягати найкращого, показує приклад брату, своїм братикам двоюрідним, пишаємось нею. І взагалі дякуємо всім за підтримку, тому що на цьому шляху ми були не одні, ми бачили, як людям подобається, коли Богданчик приходить і розказує, як він ділиться, які прапори є в Європі. Ну, тобто, такі, в такому сенсі дуже важливо, коли є ті, хто підтримує. Хто
1: дуже важлива підтримка. В даному випадку ми своєю радіокомпанією і своїм творчим колективом також підтримуємо вас. Ми вітаємо вас таким класним, дякую, дуже здобутком. Завжди радий буду тебе бачити. Вас буду бачити. Ірино, тебе як поетесу завжди я радий бачити. Приходьте, приходьте, діліться своїми здобутками з нами, ну і, звісно, зі всіма вінничанами. Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз виходимо з ефіру. На часі вже новини. Залишайтеся з нами, з радіо «Місто над Богом».
0: Час змін з Олегом Семком.
4: Місто над Богом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відкрили Центр ментального здоров'я мережі повернення. З початку року в області зафіксовано 566 пожеж в екосистемах. Вогонь обпалив понад 241 гектар землі. У зоопарку в Вінниці створили нову інсталяцію для фотознімків. Про це слухайте далі. У Вінниці відкрили Центр ментального здоров'я мережі повернення. Він надаватиме безоплатну фахову психологічну допомогу понад 4 тисячам військових ветеранів та членам їхніх сімей. У центрі надають індивідуальну та групову підтримку. Працюють з наслідками травматичного досвіду, допомагають стабілізувати стан і повернути відчуття опори. За потреби фахівці можуть призначати медикаментозну терапію. Особливу увагу тут приділяють психологічній інклюзії, безпечному і конфіденційному середовищу без осуду та стигми. Адреса центру повернення у місті Вінниця, Хмельницьке шосе 92, головний корпус, літера Б. З початку року на Вінниччині зафіксовано 566 пожеж в екосистемах. Вогонь обпалив понад 241 гектар землі. Основною причиною загорянь є діяльність людська, наголошують на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Зокрема, минулої доби підрозділи ДСНС ліквідували 4 таких загоряння у Вінницькому, Хмельницькому районах та у Вінниці. Рятувальники вкотре закликають людей дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, не випалювати суху рослинність та не залишати відкритий вогонь без нагляду. У Подільському зоопаркові створили нову інсталяцію для фотознімків. Це дві великі долоні, що тримають одне велике серце. Об'єкт присвятили любові. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Подільського зоопарку. Зокрема, зазначається, що Подільський зоопарк – це місце сили. Тварини лікують наші душі, їх серця відкриті для добра і любові. І нова фотолокація така символічна, вона теж про любов. Про любов, яка так важлива в наш непростий час – любов, яка лікує рани, зцілює, дає сили і наснаги.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті плюс 11, плюс 15, без опадів. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Нагадаю, триває повітряна тривога, тож перебувайте в безпечних місцях.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю на випуску про таке. Президент України прибув до Румунії. Через сильні зливи на півночі Туреччини до лікарень потрапили 12 людей. В Україні триває комбінована атака по об'єктах критичної інфраструктури. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії на саміт Бухарестської дев'ятки. На полях саміту заплановано низку важливих зустрічей щодо залучення додаткових ресурсів для оборони країни. Бухарестська дев'ятка була заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. Сильні зливи спричинили потужні повені у провінції Самсун на півночі Туреччини, затопивши будинки та підприємства. Перші поверхи кількох будівель опинилися під водою. Через негоду до лікарень потрапили щонайменше 12 людей з легкими травмами. Для порятунку мешканців, які опинилися у водяній пастці, та прибирання сміттям залучили пожежників і поліцію.
2: Україна.
1: В Україні триває комбінована атака по об'єктах критичної інфраструктури великих міст, зокрема енергетики, підприємствах військово-промислового комплексу, будівлях органів державної влади. Вона може мати тривалий характер, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Для комбінованого удару росіяни застосовують багато ударних безпілотників, крилаті ракети та балістику. У центрі Луцька пролунали вибухи. Інформація про пошкодження будівель та постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється, повідомила Луцька міська рада. На Рівненщині внаслідок атаки Російської Федерації загинули двоє людей, ще четверо поранено. Про це повідомив керівник Рівненської військової адміністрації Олександр Коваль. Є влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок.
2: Вінниця.
1: Вінницькі патрульні допомогли вчасно доставити вагітну жінку до пологового будинку. До патрульних звернувся схвильований водій, який повідомив, що везе дружину до Вінниці, адже в неї розпочались перейми, і попросив супроводити автівку до пологового будинку. Патрульні супроводжували легковик автодорогою через місто до медичного закладу, де на них вже чекали лікарі. У мене ж все, почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю вас, шановні друзі, на радіо «Місто над Богом». Це абревіатура війни, і я її ведучий Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, я сьогодні хочу вам представити свого гостя, бойового побратима ще з 2014 року. Це чоловік неймовірної долі і просто герой майбутньої, напевно, кінострічки. Це та людина, яка починала війну, яка на війні зустріла кохання, яка після війни з такої своєрідної зробила своє таке невеличке господарство, напевно, так сказати, в 22-му році знову на війну і повернувся назад. Друзі, я хочу вам представити Сергія Михайловича Марухно.
2: Доброго дня.
1: Сергійко, розкажи, будь ласка, можна так, да, трошки фамільярно, але ми все ж таки вже друзі. 2014 рік і 2022 рік, от що найбільше всього вражає в цих моментах, якщо порівняти ту і теперішню війну?
2: Розвиток. Розвиток у озброєнні надзвичайно сильний. Я дуже горжуся нашою молоддю, яка надзвичайно великий робить акцент на розвитку. Особливо зараз всі FPV, дрони, безпілотники і все отаке.
1: Якщо ви згадуєте ось цей попередній батальйон ТРО, найбільше такі три слова, які ви можете от охарактеризувати саме цей батальйон, як
2: дружність, побратирство і взаємовічливість.
1: Так сталося, що мій побратим зміг знайти своє щастя і радість на фронтах, можна так сказати, Херсонської області. Він знайшов свою майбутню дружину і не можу не спитати, а хто був взагалі ініціатором?
2: Як я її побачив, я їй одразу сказав, ти будеш моя. Одразу з першого дня сказав, ти будеш моя. Вона так дивиться на мене, як на якесь чудо. Тепер ми споминаємо це з усмішкою.
1: А якщо порівнювати ці два регіони, все-таки нам пощастило побувати і на Херсонщині, і ти її привіз на Вінниччину. З чим от цікава Херсонщина була для тебе?
2: Степ. Степ, жара.
1: Але кавуни.
2: Але кавуни.
1: Чи не хотілося приїхати навпаки, забрати дружину не в Вінниччину, а навпаки на Херсонщині залишитися і пустити там коріння?
2: Коли я дружину привіз до себе в гості із дітьми, вони сказали, ми тут хочемо бути. Дуже красиво, зелено, їм дуже сподобався наш клімат помірний. Взагалі вони в захваті були від нашої Вінниччини. Коли приїхав я із ними на Вінницю, у місто Вінниця, вони в захваті, вони ніколи такого міста красиво не бачили.
1: Оцей бойовий досвід, коли ти перебував ще в ТРО 2014-2015 рік, він чимось тобі допоміг взагалі по життю?
2: Дуже. Дуже поміг по життю. І дуже в мене вчитель був хороший інструктор. Не буду казати, як і хто. Ну, він мене дуже направив гарно. І ми з ним навіть здибалися в 22-му році. Хлопці казали, а звідки ти його знаєш? Кажу, та разом корови пасли.
1: Який в тебе був позивний у 2014 році?

0: Фазанчик.
1: Фазанчик. А може ти нашим слухачам і радіослухачам розкажеш взагалі, чого ця історія виникає? Фазан, гусь і так далі, і так далі.
0: Ну, це ще було, як ми були прикордонниками. І там було таке, фазани – це один період, гусі – другий період. О. І так ми зустрілися, ти де служив срочку? О, прикордонника, хто? Гусь. Ти де служив? Прикордонника, ти хто? Фазан. От так і нас стало.
1: Що ще таке цікаве ви винесли з цієї першої своєї ротації 2014-2015 році в життєвому досвіді майбутньому?
0: Ой. Ну, як сказати, чуйка, дуже чуйка мене не підводила, що в 2014-2015 році, як я з хлопцями ходив, ну, важко об'яснити мужикам, зрослим мужикам, що йдемо і все буде добре. От, а потім так з досвідом показало, що один, другий, третій раз вони зі мною ходили, приходили всі живі, здорові. Все, вони потім, Серега, пішли, все, на любе завдання, йшли зі мною, і знали, що прийдуть.
1: Супер. Шановні радіослухачі, хочу вам ще раз нагадати, що у нас у студії Сергій Марухно, і те, що я вам казав, що він герой, можна так сказати, маленької навіть кінострічки, він приймав участь у, точніше, він навіть неправильно, не він, а вони, тобто він разом з дружиною приймали участь в такому проєкті, який свого часу був, це панянка Селянка. Чи селянка-панянка?
0: Панянка-селянка.
1: Панянка-селянка, друзі, так, ось 171-й випуск, це був 2020 рік. А хто був ініціатором взагалі цього, такого дійства?
0: Взагалі тут така історія. Ми з дружиною поспорили, що давай приймемо участь. Я хата на тата написав, а вона панянка-селянка. І один той самий день нам прийшло запрошення. Але її прийшло на 5 хвилин раніше.
1: І вам прийшлося поступити.
0: Так.
1: Які побутові та психологічні моменти взагалі от виникали під час тих зйомків? Все-таки як-не-як, чужі люди, чужа хата, чужа жінка в кінці.
0: Так ще й з іншої країни.
1: Ага.
0: О, ну, в мене мовного бар'єру зовсім не було, я польський добре, ми розмовляти польський. І...
1: А вона полячка була?
0: Так, да, вона по-українськи дуже мало знала слів, ну, які подібні лише. І тут... як мені приймати, панянка, вона все із багатства, ну, а ми так собі по середньому, середніми мірками живемо. Але приїхавши, вона мене дивувала, що проста собі дівчина, все по-простому, нема цього такого панського, що там фуфа.
1: Знову ж таки, повертаємося до цього досвіду. Що страшніше, було приймати участь в шоу чи якийсь нічний обстріл?
0: Тут порівняння дуже таке, навіть не знаю, як сказати.
1: Ну, давай так, де більше було адреналіну? На шоу чи на цьому обстрілі? Ну, ми не один з тобою пережили.
0: Ну, на обстрілі в мене адреналін був, що не підведе побратимів, а тут адреналін був, не підведе до ринку.
1: А як ваші стосунки змінилися з дружиною після такого проєкту?
0: Перешагнувши цей проект, ми стали сильніші, стали один одному ще більше довіряти і любити один одного ще більше.
1: Разом з тим, ви батько багатьох вже дітей, так? Уже більше так, трьох так. На той момент було, на 4 вже, здається, на 22-й рік. Але що змусило знову наважитися і піти, ось, коли була можливість взагалі виїхати чи залишитися на місці?
0: Я сказав, що я піду з піднятою головою, щоб мене не ловили і не ховався. Кажу, участь в цьому я буду брати безпосередньо. Я знав це. І кажу, ну як так, коли ворог на нас наступає і стояти. Потім другий факт був, що я хотів іти на цей напрямок, на Херсонський, а тут ще й наша бригада. Тут, ну, просто все зійшлося в одне, що наша бригада, цей напрямок, і я хотів визволити тестя, тьощу і братів, сестер, світи.
1: Вдалось?
0: Ну, довго йшов, казав тесю і тьоші, терниста до вас дорога. О, ну, вони так і сяк, вони своїм ходом вирвались звідти. І тесь ось місяць назад тільки вийшов звідти.
1: Друзі, нагадаю, що мій побратим воював в 59-й бригаді в медичному підрозділі, але чому саме до медиків потрапив? Ти ж стрілець, фазан.
0: Я цього взагалі боявся нашкодити, понімаєш? І тут просто начмет показав, ти йдеш до мене пальцем. Я кажу, гаразд, але навчіть мене так, щоб я знав це на автоматизмі. Прийшлося мене вчити серйозно, вони мені надавали не один день уроки, я їх питав, чи так, чи не так, вчився дуже серйозно. І кажу, цей досвід і в цивільному мені теж допоміг, не одну людину прийшлося спасати. До цього в мене це не було. А тепер якось воно притягує до мене, чи що. Даринка сама бачила, як ми спасали не одну людину, і з нею теж було таке.
1: Що найважче в порятунку людини?
0: Не нашкодити. Це найважче. І спасти. Але основне правило – не нашкодити, поки не приїдуть спеціалізовані медики. Надати допомогу так, як це полагається.
1: Коли ви були ось під час цієї повномасштабного вторгнення в 59-й бригаді, ось звільняли, пробували звільняти Херсонщину і звільнили фактично більшу частину її, чи була така відчуття підтримки тилу?
0: Так.
1: Чи змінилася оця підтримка, наприклад, 22-й, 23-й, 24-й?
0: Поначалу підтримка дуже була велика, дуже велика. Потім зменшувалося. І от багато факторів, які нашу підтримку на даний момент зменшують.
1: Яке слово використовували частіше, щоб заспокоїти поранених? Ну, не крім тих матюкливих і так далі.
0: Ти мене розумієш, так? Ну, яке? Все буде добре.
1: А чи були такі хлопці, чи, можливо, жінки, які тобі потраплялися вже під час фронтових подій, які впізнавали тебе, що ти дійсно приймав участь в такому проєкті, і казали, о, ми бачимо героя.
0: Так, було. Було і на фронті хлопці, о, нічого собі, так я тебе десь бачив, де я тебе бачив, потім, о, так я ж тебе бачив у цьому проєкті.
1: Знову ж таки, якщо ми зараз говорили за проєкт, в тебе в області чи в господарстві перебувала панянка чи з Польщі, яку вона тобі дала пораду на останок?
0: А таку, що, знаєш, у тебе двір дуже красивий, гомонить дітьми, і я теж хочу дітей. І що, після того, як у нас з'явилась Владка, через 4 місяці в них з'явився теж синок.
1: А ви спілкуєтеся зараз?
0: Так. Даринка більше спілкується, і знаю, я з її чоловіком рідко спілкуюсь, бо він баскетболіст і багато у відрядженні.
1: У 24-му, здається, роки, чи 23-й, чи 24-й, коли ти звільнився?
0: У 22-му році. Тут взагалі така інтересна ситуація. 11-22-го звільнили Херсон, а 12-22-го звільнився я. Нумерологія тут за мною ходить.
1: 22-й рік. Наскільки було тяжко взагалі повертатися назад додому?
0: Ой, тут і тяжко, і легко, тут взагалі такі емоції переходили мене. Тут хочеться і до рідних, до дітей, і так же само неохота кидати побратимів. Який в нас екіпаж звався Вікторія, побратими тільки чули, що їде екіпаж Вікторія, вони вже на відчутті знали, що з ними буде все добре, що ми їх спасемо. Наш екіпаж вивозив всіх поранених, і всіх ми довозили. І всі живі. Всі живі.
1: Неймовірно. А як діти зараз приймають те, що їхній тато ось такий двічі доброволець був? Чи розповідаєш ти їм трошечки про війну, щоб вони взагалі розуміли, що відбувається в країні?
0: Так, розповідаю. Сини в мене, що рідний, що і цей Сашко і Даринкин син, теж мені зараз він рідний син. Вони взагалі хочуть теж йти служити, хочуть по батькових стежках. Я кажу, хлопці, давайте чуть-чуть пізніше, давайте ще чуть наберіться досвіду. Я їх теж навчаю. Разом із Сашком ми проходили першу медичну допомогу тут у Вінниці. Получив він сертифікат, що може теж першу медичну допомогу надавати.
1: Зараз ви вже вдома, чи ти вже вдома на господарстві. Який найбільший виклик у домашньому такому хозяйстві?
0: Ой, дуже хочеться багато всього встигнути. І як зазвичай час. Час – це наше найцінніше все, що потрібно берегти час і те, що ми хочемо, хоч почуть іти до мети.
1: Зараз таке буде невеличке бліц-опитування, швиденьке, а ти просто постарайся, Сергію, просто давати коротенькі відповіді.
0: Раз.
1: Хто головний в домі, командир чи Даринка?
0: Разом.
1: Який найкращий відпочинок для багатодітного тата?
0: Рибалка.
1: Перша річ, яку ти зробив, коли востаннє повернувся додому? Востаннє, я маю на увазі, після війни.
0: Чим побільше уваги дітям.
1: Що тримає зібраний, чи тримаєш ти зібраний тривожний чемоданчик зараз?
0: Завжди.
1: Ваше головне, чи твоє головне побажання побратимів, які зараз залишилися на нулі і воюють?
0: Хлопці, тримайтеся. Я морально і духовно з вами і переживаю за кожен день і кожну секунду.
1: Будучи батьком, на таких багатодітним батьком і одночасно, знаючи, що твоя країна воює, як воно взагалі це сприймати?
0: Важко.
1: Війну цю?
0: Важко. Важко, неохота, як ми казали, 14-му дітям лишати. І неохота зараз, щоб діти це бачили, чули. Деякі діти родилися під час війни, і вони так і живуть, і вони не знали, як це бути повністю свободному від війни.
1: Чи допомагають ці навички так меду? Певно, що допомагають в мирному житті.
0: Так, ще й дуже. І кажу всім, що медицина потрібна завжди і кругом.
1: Саме в якому плані?
0: Так і в цивільному плані. Ти сам і собі хазяїн. Наприклад, ти вже знаєш, що і як собі допомогти, так само і хто біля тебе.
1: Не можу не спитати, що все-таки важче, бути батьком багатьох дітей чи все-таки бойовим медиком?
0: Бойовим медиком.
1: А чого?
0: А чого? Так і знав, що ти мене спитаєш, а чого? Тут не одну сім'ю ти спасаєш. Я не спасав хлопців, я спасав цілу сім'ю. Так само і жінок, і дітей. Це цілі сім'ї.
1: Ти прийшов, як ти думаєш, адаптувався до мирного життя фактично після двох таких от війн? Особливо 22-й рік важкий, коли було взагалі невпевненість, що Україна вистоїть. І 14-го, ну 14-й тобі трошки легше було, тому що у тебе життєві події склалися так, що тебе емоції переінакшили. А ось 22-й рік все-таки, напевно, був досить тяжкий для тебе.
0: Важко приходити сюди, і коли ти чужий серед чужих, а от коли із нами говориш, як я з тобою, свій серед своїх легко. От приходиш і говориш, як агроном із поваром. Вони тебе не розуміють, ти їх.
1: Наша передача називається «Абревіатура війни». Як би ти розшифрував слово «перемога» для наших слухачів?
0: Вільний, свободний і незалежний від інших.
1: А якби це був 2014 рік?
0: Ого, як ти закрутив. Перемогу в 14-му році. Швидко. От мені слово таке надходить зразу швидко і якби по справедливості.
1: Що ви мрієте разом з Даринкою після нашої перемоги зробити?
0: Подорожувати. По Європі.
1: І наостанок нашим слухачам і всім нашим глядачам, які нас дивляться, гасло, яким ви живете зараз. Ти живеш, ви живете всі разом, і ви живете разом з Дариною.
0: Потрібно триматись і не забувати, що час найдорожче, шанувати один одного. Ні в якому разі не потрібно нам зараз сваритися, так як багато хто хоче нас розсварити, любим чином розтягнути в любі боки, щоб так і залишилося, як риба, рак і щука, потрібно об'єднуватись. Друзі, потрібно нам об'єднуватись і ставати всім мирними, добрими, і, ну, щоб все в нас було хорошо.
1: Друзі, історія нашого сьогоднішнього гостя доводить всім, що навіть попри руйновані міста, попри велику відстань, кохання дозволяє, як то кажуть, відродитися у всьому. І, власне кажучи, на прикладі нашого гостя ми можемо побачити, що війна життя нове, знову у війнах, телевізійні проекти. І це все дозволяє якби, людям існувати. Тому ми вам щиро хочемо подякувати. І ще раз нагадати всім вам, що це була передача «Абревіатура війни». Тримаємо стрій, підтримуємо Збройні Сили та віримо в наше майбутнє. До зустрічі в ефірі.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. То над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені почали випробувати препарат для вирощування нових зубів. Бобри виявилися рятівниками клімату. Науковці створили організм із повністю переписаним генетичним кодом. Далі про це і не тільки докладніше. Японські дослідники з Кіотського університету розпочали клінічні випробування унікального препарату на людях. Спеціальні ліки блокують білок, який стримує ріст зубів, активуючи сплячі зачатки для появи третього набору емалі. Перша група добровольців уже тестує безпеку методу, а наступним етапом стане допомога дітям із вродженими вадами. Якщо все піде за планом, то вже до 2030 року ми зможемо замінити візити до протезистів природньою регенерацією. Бобри виявилися не просто будівельниками, а справжніми рятівниками клімату, завдяки своїм унікальним греблям. Створюючи заплави та затримуючи воду, ці зубасті інженери формують природні сховища, де вуглець надійно осідає в мулі, замість того, щоб потрапляти в атмосферу. Дослідження показують, що водно-болотні угіддя, створені бобрами, поглинають вуглець у десятки разів швидше за звичайні річкові береги. Лише за останні 10 років одна така родина здатна законсервувати під водою сотні тонн шкідливих викидів. Цей безкоштовний екологічний механізм допомагає боротися з глобальним потеплінням ефективніше за багато дорогих людських технологій. Також боброві греблі – це не просто перешкода на річках, а стратегічні об'єкти для збереження чистого повітря на планеті. Група вчених здійснила справжню революцію, створивши організм із повністю переписаним генетичним кодом. Завдяки технології геномного рекодування дослідники змінили природні генетичні інструкції на штучно створені комбінації. Таке втручання робить живі клітини абсолютно невразливими до будь-яких відомих вірусів, оскільки інфекції просто не можуть прочитати змінений код. Окрім захисту, ця технологія дозволяє програмувати бактерії на виробництво унікальних ліків та матеріалів, які раніше не існували в природі. Проте такий успіх викликає палкі дискусії щодо біологічної безпеки та можливих етичних наслідків створення дизайнерського життя. Зараз цей експеримент відкриває нову еру в біотехнологіях, де людина стає повноцінним архітектором живих систем. Понад півстоліття людство не поверталось на місяць, що породило чимало міфів. Проте вчені називають причинами паузи політику та величезні витрати. Після завершення космічної гонки в 1972 році Сполучені Штати втратили фінансову мотивацію, а пріоритети НАСА постійно змінювалися залежно від волі нових президентів. Безпека польотів також стала критичним фактором. Після катастроф шатлів вимоги до захисту екіпажів зросли в рази, що робило місії ще складнішими. Попри скептицизм конспірологів, реальність висадок підтверджують сотні кілограмів привезеного ґрунту та дзеркала рефлектори, які досі працюють на поверхні супутника. Сьогодні інтерес до місяця відродився завдяки програмі «Артеміс» та амбіціям Китаю, які знову розпалюють глобальне суперництво. У нових експедиціях НАСА тепер покладається не лише на державу, а й на приватні компанії, що готують інфраструктуру для тривалого перебування людей поза землею. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Місто над бухом.
3: Упевнено крокуємо до перемоги.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Чонжин, наман, чонсун, карюн, сечим, панчок, ізін, чучот, нам.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України» і сьогодні у студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Отже, друзі, дивимося, що ж нам таке цікаво придумала сьогодні погода. А ми традиційно дивимося, оглядаємось навіть більше на небо, щоб знати, чого ж чекати сьогоднішнього дня. Отже, друзі, сьогодні в середу, 13 травня, погода у Вінниці диктує свої дивні правила. Минулася ніч, яка принесла нам дощі, тож ранок розпочався з відчуття такої прохолоди та свіжості, і яка триває фактично до цього моменту. Станом на зараз синоптики прогнозують хмарну погоду з невеличким проясненням, а якщо ж ніч була дощовою, то вдень ситуація повинна покращитися. Істотних опадів уже не передбачається. Втім, на парасольку все ж таки варто зважати. Краще їх тримати напоготові, адже весна у нас така мінлива. Щодо температури, то день очікується досить прохолодним. Стовпчики термометром будуть коливатися в межах плюс 12, плюс 14 градусів, а станом на зараз наш студійний термометр показує плюс 13 градусів. Це нагадування нам усім. Сьогодні варто вдягнутися трохи тепліше, якщо ви щось плануєте чи кудись плануєте сходити. І особливу увагу зверніть на вітер. Він сьогодні у нас північно-західний, досить відчутний і зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Тож будьте уважні. По області подекуди навіть можливі пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. Якщо ж ви плануєте поїздки, то враховуйте це, особливо коли паркуєте авто або перебуваєте поруч із деревами. На жаль, вони мають властивість падати через вітер. Також, друзі, зверніть увагу на повідомлення від офіційних служб. Через мінливі погодні умови у місті та області діють певні застереження щодо безпеки. Тому будьте обережні, слідкуйте за офіційними сповіщеннями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, якщо вони будуть лунати і ви їх почуєте. Отже, друзі, така от погода станом на зараз, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час подивитися, що ж нам приготували карти оракула Ленормана на 13 травня 2026 року. А, зокрема, вони кажуть, що сьогодні день ясності, день внутрішнього спокою і позитивних змін. Він однаковий для всіх знаків і загалом це ще й день відновлення енергії. А у деяким знакам навіть перепаде, що це момент дії та визнання результатів. Отже, давайте тепер детальніше розбиратися, що кому перепало. Овен, ваш знак сьогодні серце, а це гармонія, любов і довіра. І саме вони стануть головними темами дня. Добре для примирення або для щирої розмови. Тельцям сьогодні випадає лист, а це означає, що ви отримаєте важливі повідомлення або навіть новину. І сьогоднішній день сприятливий для спілкування та домовленостей. Блистяти випадає сонце. А це ясність і енергія, і саме вони допоможуть досягнути вам успіху. Ви зможете проявити себе і отримати схвалення. Ракам сьогодні випадає знак букет, а це день радості і вдячності. Можливо, приємна зустріч або знак уваги від близьких. Але випадає сьогодні зірки, а це означає натхнення та мрії, і саме вони будуть вести вас уперед. Слухайте своє серце, воно підкаже вам правильний напрям. Дівам сьогодні випадає знак дім, а це потреба в затишку і стабільності. І саме це буде головним сьогодні. Також день сьогодні добре провести вдома або серед рідні. Терезам випадає знак ключ, і це означає, що ви знайдете рішення або отримаєте шанс проявити себе. І сьогоднішній день успішний в роботі та навчанні. Скорпіон, ваш знак сьогодні Галилея, а це означає, що на горизонті зміни. Приймайте їх з відкритим серцем. Починається новий цикл вашого життя. Стрільцям випадає сьогодні знак корабель, а це подорож або символічний рух уперед. Ви готові до нового етапу в житті, хоча ви, напевно, про це і не знали. Козиріг, ваш знак сьогодні конюшини, а це маленька удача та щасливий збіг обставин. І саме ці такі з одного боку приємні моменти зроблять цей день ще приємнішим. Тому, друзі, ловіть, шукайте, очікуйте. А водолій випадає знак собака, а це вірність і підтримка близьких допоможе зберегти впевненість і спокій на сьогоднішній день. Ну а рибам – книга. Це означає, що ви отримаєте нові знання або важливу підказку. Інтуїція буде надзвичайно сильною. Отже, друзі, вірите чи не вірите, це вже, як то кажуть, справа ваша, але ми чергово наголошуємо, що творцем цих всіх подій можете стати кожен з вас. Тільки потрібно мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А знаки оракула Ленорман каже, що все у вас вийде. І ми з цією вірою рухаємося далі цим вечором. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, я не знаю, як ви, але я справді зголоднів і щось хотів би собі приготувати, тому я шукав якийсь такий цікавий рецепт для вас і в першу чергу для себе, щоб сьогодні якомога менше проводити часу біля кухні, точніше біля газової плити і разом з тим, щоб щось смачненьке поїсти. Тому, друзі, пропоную вам сьогодні приготувати, здавалося б, таке просте, але разом з тим називається це «Ліниві голубці». Якщо у вас є все, що люблять класичні варіанти, а це, зокрема, капуста, фарш, рис і томатна паста, то це означає, що ви можете приготувати ці голубці. В середньому нам потрібно буде 30 хвилин для того, щоб приготувати таку цікаву конструкцію. Отже, друзі, з розрахунку на 4 порції нам потрібно буде 100 грамів рису, 500 грамів білокачаної капусти, 2 цибулини, 2 морквини, 500 грамів фаршу, олія для смаження, сіль для смаку і чорний змелений перець також для смаку. Ну і для заливки нам потрібна буде половинка підготовленої засмажки. Зокрема, туди треба дати 3 столові ложки сметани, 1-2 столові ложки томатної пасти, 150 грамів, якщо є можливість, домашнього кетчупу, 200 мл води і 1 зубчик часнику. І знову ж таки, сіль та перець до смаку. А як же ж нам приготувати? Нам в першу чергу потрібно рис добре промити і залити склянкою води. Додати дрібку солі та накрити кришкою, поставити варитися до готовності, а після чого залишити трохи охолонити. Поки буде варитися з вами рис, нарізаємо 2 цибулини і натираємо морку. Викладаємо овочі в сковорідку з олією та обсмажуємо до м'якості. Капусту в цей момент також дрібно нашатковуємо, а потім потрібно ще й ножем, щоб вона була якомога дрібнішою. В принципі, якщо у вас є блендер, то можна навіть і ним скористатися. І половину готової оцеї засмажки ми відкладаємо окремо зразу для заливки, а решту додаємо капусту, трохи підсолюємо і тушкуємо до такої легкої розм'якності, але тут головне, щоб вона була не перетримана. Тим часом, поки в нас тушкується вже капуста, вариться рис, ми у велику миску викладаємо фарш, додаємо цей відварений рис, який вже мав би зваритися і вже почав трішечки остивати. Дотушковується наша тушкована капуста і разом з цибулею та морквою. Все це діло ми перемішуємо, солимо, перчимо і за бажанням додаємо ще й улюблені спеції. Знову ж таки, змоченими руками формуємо самі голубці. От, власне кажучи, такі невеличкі котлетки, і їх можна робити як круглими або видовженими, ну, власне, на що вас хватить фантазії. І готові заготовки ми викладаємо з вами у форму для запікання. А для заливки до відкладеної засмажки додаємо ще сметану, томатну пасту, домашній кетчуп, воду і, знову ж таки, наші спеції. Все це добре перемішаємо до однорідності і рівномірно заливаємо вже готові наші голубці. Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20-30 хвилин. І якщо духовка електрична, то наприкінці можна вимкнути навіть обдув на 10 хвилин, щоб поверхня злегка підрум'янилася. І готові ліниві голубці виходять соковитими, м'якими і, саме головне, дуже ароматними. Тому, друзі, смакуємо сьогодні такі ось цікаві голубці і продовжуємо рухатися далі. Впевнено і не голодно в цим далі ефірі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, продовжуємо наш ефір, і ми зараз дійшли з вами до часу нашої рубрики «Секрети здоров'я». І, зокрема, ми хочемо сьогодні поговорити з вами про сніданки. А, зокрема, чи варто снідати, чи не снідати. Адже відмовитися від сніданку – справа кількох хвилин, але така звичка, як виявляється, може дорого коштувати вашому здоров'ю. За словами фахівців, ігнорування ранкового приймання їжі запускає в організму низку небажаних процесів. А зокрема, падає рівень енергії, порушується обмін речовин, зростає ризик проблем з вагою та навіть із серцем. Адже сніданок – це не просто звичка, друзі, а своєрідний пусковий механізм для всього організму. Саме він допомагає розбудити метаболізм, активізувати роботу мозку та забезпечити тіло енергію на першу половину дня. Тож, друзі, якщо ви пропускаєте сніданки, то ви організм залишаєте буквально без ресурсу. І вже у вас з'являється через якийсь час хронічна втома, різкі коливання цукру в крові і збій у метаболізмі. Чи небезпечним взагалі пропуск сніданку? Адже наслідки, як ви зрозумієте, не обмежуються лише на самопочутті протягом дня. Дієтологи попереджають і про ширший вплив на наше здоров'я. Адже організм не дотримує поживні речовини, парадоксальне набирання ваги, хоча здається, що пропуск сніданку допомагає зменшити калорії. По-друге, чи навіть по-третє, погіршується концентрація та мислення, з'являється ризик серцево-судинних та метаболічних захворювань і, саме головне, ослаблення імунної системи. Адже брак поживних речовин і посилення запальних процесів можуть зробити організм більш вразливішим до інфекції. Отже, друзі, популярність інтервального голодування змушує багатьох свідомо відмовлятися від сніданку. Однак дієтологи і всі, хто хоч трішечки слідкує за медициною, застерігають. Цей підхід, друзі, є не універсальним. Він підходить лише окремим людям, але без збалансованого раціону він здатен нашкодити. Тому, друзі, не експериментуйте зі своїм здоров'ям, майте можливість снідати. І на цьому ми хочемо з вами попрощатися на момент, поки будуть тривати новини. А і після ми знову будемо з вами в ефірі. Тому не перемикаємось, все буде Україна.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. На Вінниччині через дронову атаку пошкоджено будинок та агропідприємство. Через відсутність напруги змінено маршрути двох приміських потягів. Ветеранів, сім'ї безвісти зниклих та загиблих захисників запрошують відкритим цьогорічний мотосезон. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині вибуховою хвилею та уламками безпілотника пошкоджено житловий будинок і приміщення агропідприємства. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Уламок шахеда впав посеред подвір'я, також вибиті вікна, пошкоджено дах і фасад будівлі. Люди внаслідок атаки безпілотників не постраждали. Під час сьогоднішнього комбінованого удару по Україні у повітряному просторі Вінницької області перебували 80 ворожих дронів. Це була одна з наймасштабніших повітряних атак за останній час, зазначають в обласній військовій адміністрації. Через відсутність напруги в мережі сьогодні тимчасово змінено маршрути приміських рейсів потягів, які курсують між Вінниччиною та Хмельниччиною. Потяг Гречани-Жмеренка їздитиме за маршрутом Хмельницький-Жмеренка та у зворотньому напрямку. Графік руху потягів залишився без змін. Ветеранів сім'ї безвісти зниклих та загиблих захисників з Вінниччини запрошують відкрити цьогорічний мотосезон. Мотозаїзд центральними вулицями Вінниці стартує у цю суботу, 16 травня, об 11 годині. Фініш в селі Ільківка біля садиби Катерина агрономічної громади, де на учасників чекає концертна програма, живі виступи музичних гуртів, ярмарок, змагання з настільного тенісу, чистування і благодійний аукціон. Записатися на відкриття мотосезону можна за номером телефону, який вказаний у телеграмі радіо «Місто над Бугом». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, друзі, на зв'язку радіо «Місто над Бугом». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний «Ося». Друзі, настав час нашої рубрики «Еродит ФМ», і ми сьогодні з вами хочемо поговорити про тему, яка знайома, мабуть, кожному із вас. Це не просто розмова про вакансії чи зарплати. Це розмова про пошук тієї самої справи життя, яка не виснажує, а саме надихає. Ми часто чуємо з вами фразу, що «знайди те, що любиш, і тобі не доведеться працювати жодного дня». Звучить як ідеальний план, чи не так? Але чому ж тоді стільки людей роками застрягають на своїх роботах, які їх не влаштовують? Чому замість польоту ми відчуваємо лише втому? Тому, друзі, сьогодні наша тема спілкування буде про пастки нашого мислення, а саме про ті помилки, які часто стають невидимим бар'єром на шляху до роботи нашої мрії. В першу чергу це помилка очікування миттєвого осяяння. Ми схильні думати, що десь існує професія, яку ми полюбимо з першого погляду, як у кіно. Ми чекаємо на внутрішній вибух, на оцю от іскру. Але правда в тому, що любов до роботи – це часто не початок шляху, а вже його результат. Адже ми закохуємося у справу лише тоді, коли починаємо в ній розбиратися, коли бачимо перші успіхи і коли починаємо відчувати свою майстерність. Тому не чекайте на блискавку з неба. Іноді варто спробувати зануритися глибше, і тоді ви зрозумієте, оу, та це воно. Помилка друга – це пастка ідеального резюме. Ми часто дивимося на свої навички крізь призму, що написано в дипломі чи в минулих посадових інструкціях. Приміром, я фінансист, тому я буду шукати роботу лише те, що пов'язане з фінансами. Але хто сказав, що ваші здібності обмежені назвою вашої професії чи те, що у вас записано в дипломі? Запитайте себе, що я роблю легко, коли інші інколи втомлюються, коли це роблять. Це може бути логіка, організація людей, дизайн чи навіть вміння домовлятися. Саме в цих унікальних здібностях і ховається ключ до вашої мрії. І помилка третя, друзі, це багато хто з вас не наважується змінити професію, бо жахається думки, що доведеться знову бути новачком. Мені вже 40-50 років, а чи не запізно мені щось спробувати нове? Слухайте, час мине за будь-якому разі, і через 5 років ви можете бути або фахівцем у справі, яка вам нарешті подобається, або

Продовжуватися, скаржитися на цю нудну роботу. Тому дивіться, не бійтесь вчитися, друзі. Досвід, який ви вже маєте, це ваша база, а не тягар. Ще одне, це є так зване соціальне порівняння. А що скажуть батьки? А що подумають сусіди? А чи престижно мені займатися цим? А чи достатньо я зароблятиму в очах інших? І це, друзі, голоси вже не вашого серця, а саме ваших страхів. Адже коли ми шукаємо нову роботу, щоб вразити когось іншого, ми автоматично прирікаємо себе на невдоволення. Робота мрії – це та, не яку схвалюють у соцмережах, а та, після якої ви повертаєтесь додому з енергією, а не з порожнечою всередині. Тому, друзі, пошук себе – це не лінійна дорога, це експеримент. Дозвольте собі помилятися, дозвольте собі спробувати те, що здавалось несерйозним. Світ змінився. І сьогодні найкраща професія – це та, де ваші таланти зустрічаються з реальними потребами людей. Тому ми зараз, друзі, будемо розбирати з вами 7 помилок, які заважають знайти нам улюблену роботу. Тому, не розібравшися саме з цим початком, ми ризикуємо знайти, по-перше, не ту роботу, про яку насправді мріяли, або і взагалі не знайти її, і так і не зрозуміли чому. Отже, розбирати будемо з вами за декілька хвилин помилки, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш Erudit FM, і сьогодні ми з вами пробуємо розібратися, що же ж нам заважає знайти нову роботу. А в першу чергу, не проаналізувавши ситуацію тут і зараз. Аж якщо ми вирішили змінити нове місце роботи чи професію, не поспішайте діяти. Відкладіть роздуми про те, чим займатися далі, а натомість розберіться, що відбувається тут і зараз. Для цього дайте собі чесні відповіді на такі запитання. Чому ви вирішили звільнитися з попереднього місця? Чого ви хочете позбавитися на новій роботі? А що б хотіли зберегти? Чи не вигоріли ви? Можливо, вам достатньо якісного відпочинку, а не кардинальної зміни професії чи взагалі напрямку? Чи точна проблема в роботі? Можливо, ви почуваєтесь некомфортно через невирішені питання чи конфлікти в інших сферах? Звісно, краще розібратися з цими питаннями ще до звільнення. А раптом виявиться, що всі проблеми можна вирішити, наприклад, просто поговоривши з керівництвом, і не потрібно буде починати цей непростий шлях пошук нової роботи і навіть пошук себе. Ще одне, друзі, це коли ви шукаєте щось, не знаєте що, це завдання нелегке. А відгукуватися на десятки вакансій із різних сфер без жодної стратегії, це скоріше терміновий пошук підробітки, ніж улюбленої роботи. В першу чергу вам потрібно скласти перелік важливих особисто для вас критеріїв, за яким ви обираєте роботу. Що це має бути за сфера, посада, компанія, який графік роботи, команда, кар'єра і навіть які там можливі перспективи. Без цього ви не будете розуміти, на які пропозиції варто витрачати свій час, а на які ні. Крім того, робота мрії може буде потребувати специфічних знань чи навіть досвіду, який ще потрібно буде отримати, перш ніж подаватися на вакансії. Друзі, ще один варіант – це не проаналізувати свої сильні та слабкі сторони. Без цього ви не зможете спозиціонувати себе як спеціаліста і продати майбутньому роботодавцю. Проаналізуйте, який ви фахівець. Зробіть ревізію всього свого досвіду у контексті тієї роботи, яку ви шукаєте. Ви окремлюєте свої сильні сторони, і саме це допоможе зрозуміти, що унікального ви можете запропонувати ринку та чому варто і на чому варто робити акцент, пропонуючи себе на вакансії. Це можуть бути ваші якісь там знання, віртуозне володіння певним інструментом чи якісь ваші особисті чи особливі якості. Адже розуміння своїх слабких сторін і формуватиме зону для розвитку і вдосконалення. Отакі, друзі, на початок поради, в першу чергу, це, ще раз нагадаємо вам, це не проаналізувати ситуацію тут і зараз, конкретно, що вам не подобається, не визначитися, що саме ви хочете, коли ви не знаєте, безпосередньо, коли не склавши перелік важливих для вас критеріїв. І третє, це не проаналізувати свої слабкі та сильні сторони. Що ж, друзі, а ми продовжуємо рухатися далі з вами. І ще раз наголошуємо, що ми цим ефіром закликаємо всіх українців, яких нас чують, творити себе, адже створюючи себе, ми створюємо нову державу. Продовжимо рухатися далі з вами. Все буде Україна!

0: музичний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2 через 2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Триває, друзі, наш ефір, і ми сьогодні в нашій рубриці «Еродит ФМ» розбираємось з вами ситуацію про пошук майбутньої улюбленої роботи. І, зокрема, ми з вами розбираємо 7 моментів, які нам можуть заважати це робити. І, зокрема, ми з вами зосередилися на такому моменті, що нам потрібна подушка безпеки. Адже пошук улюбленої роботи може зайняти декілька місяців. А якщо потрібно знайти своє нове покликання чи кардинально взагалі змінити сферу, то може навіть і півроку, а то цілий рік. І впродовж цього часу доведеться вкладати чимало ресурсів, як матеріальних, так і психологічних, у навчання, техніку, нові проекти, пошук роботи тощо. А то й навіть, можливо, десь кудись і переїжджати. Тому, друзі, перш ніж вступити на цей шлях, ви повинні переконатися, що маєте достатньо часу, грошей, внутрішніх ресурсів, і саме головне – це підтримка близьких вам людей для пошуку. Це і буде ваша подушка безпеки. Тож, друзі, шукати роботу – це теж свого роду роботу, яку потрібно виконувати сміливо, щоб досягнути бажаних результатів. Щасливі понеділки важко знайти, якщо ви пасивний шукач, якщо ви просто виклали своє резюме на сайті, чекаєте з моря погоди. Тож варто навпаки задіяти всі можливі канали і докласти максимальних зусиль. А що ж тут треба уникати, друзі? Яка тут є помилка? А найчастіше всього сьогодні зв'язки вирішують дуже багато. Настільки багато, що інтровертом бути – це просто не та відмазка. Деякі вакансії не викладають спеціальні сайти, а пропонують знайомим чи постять у соцмережах в закритих групах. Для роботодавця це, по-перше, дешевше, не потребує багато зусиль і ймовірність знайти при цьому свою людину значно вища. І чим ширше коло ваших контактів, тим більше шанс, що ви першим дізнаєтеся про якусь круту вакансію. Тож, друзі, радимо підтримувати якнайбільше контактів у сферах, яка вам цікава, та стежити за HR-менеджерами та працівниками компаній, у яких ви хочете працювати. Знайомитися з експертами, які вас надихатимуть, і читати лідерів думок. Тим паче, що спосібів знайти потрібні знайомства сьогодні дуже і дуже багато. Друзі, ще один момент – це подача на вакансію. Це ваше перше знайомство з роботодавцем, від якого залежить, чи дадуть вам шанс проявити себе. Тому кожен з її елементів має бути дуже і дуже продуманим. Серед них – резюме. Адже правильно складене, підписане вашими ініціалами, акуратно оформлене і адаптоване для кожної вакансії, тільки з релевантним досвідом і з потрібними навичками. Також обов'язково має бути супровідний лист. Це окремо для кожної подачі написане під конкретну вакансію із компанії, яка не дублює резюме, а відповідає на питання, чому саме ви потрібні цій компанії, а чому потрібна ще і вам компанія ця. Тому перед подачею переконатися, що ви дійсно виконали всі умови роботодавця. Прикріпили, наприклад, всі файли і лінки, додали портфоліо, а за необхідності і не робили орфографічних помилок. Оце теж досить таки важливо. Ну і те, наскільки добре кандидат підготувався до інтерв'ю, теж багато чого говорить про його вмотивованість. І це не означає, що ви виглядатимете штучно чи нещиро. Адже хороша підготовка – це ніби канва співбесіди, яка надає вам впевненості і при цьому ще лишає місце для імпровізації. Отже, друзі, ми з вами розібрали 7 помилок і наостанок зробимо висновок всього нашого ефірного спілкування. Тому, друзі, не перемикаємось, пам'ятаємо, все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, ми з вами говорили про роботу, про помилки та про те, як знайти справу до душі. Але давайте подивимося на це все ширше. Чому це важливо саме зараз? У ці часи, коли на сході та на півдні нашої країни триває найважча боротьба за нашу свободу. Багато хто думає, чи багато хто відчуває сьогодні певну розгубленість. Здається, що особисті мрії – це щось далеке. Поки десь там, за сотні кілометрів, наші захисники виборюють для нас право на завтрашній день. Але я хочу сказати вам одну важливу річ. Ваша реалізація – це частина нашої спільної оборони. Подивіться на наших воїнів. Вони знають, за що стоять. Вони знайшли свою справу – захищати свій дім, свою родину, свою землю. Їхня стійкість базується на чіткому розумінні цінностей. І кожен з нас, хто сьогодні, попри страх, попри невизначення, шукає себе, працює, вчиться чи допомагає, цим теж тримає свій фронт. Адже сьогоднішня війна – це не лише протистояння зброї, це протистояння світла і темряви, творення та руйнування. Коли розвиваєтеся, коли ви стаєте кращими професіоналами, коли ви обираєте справу, яка приносить користь людям, ви підсилюєте цим Україну. Адже міцна держава – це не лише армія. Це вчителі, які надихають дітей. Це лікарі, які повертають життя. Це IT-фахівці, що тримають цифрову інфраструктуру. І фермери, що годують країну. Кожен, хто знайшов своє місце – це цеглинка у фундаменті нашого майбутнього. Іноді нам здається, що ми малі і безсилі перед обличчям глобальних подій. Але подивіться, як змінюється Україна за останні роки. Ми стали дорослішими, ми стали відповідальнішими, ми стали неймовірно згуртованішими. І знову ж таки, ми навчились цінувати прості речі – тишу, безпеку і можливість обійняти рід. Майбутнє – це не те, що з нами трапиться, це те, що ми будуємо вже зараз. Адже віра в майбутнє – це не сліпий оптимізм, це холодний, спокійний розрахунок людей, які знають – ми вистоїмо. Ми вже вистояли там, де прогнозували падіння. Ми поступово з вами відбудуємо міста, ми повернемо кожну п'ять нашої землі. І ми обов'язково збудуємо таку країну, де кожен матиме змогу реалізувати свій талант і свої бажання. Тому, коли ви сьогодні будете думати про свій професійний шлях, про свої невдачі чи сумніви, пам'ятайте, ви не самі. Ви частина великого, сильного народу, який лише зараз пише свою історію. І кожен ваш успіх – це крок до перемоги України. Кожен ваш крок вперед – це доказ того, що ми не зламні. Отже, друзі, не будемо боятися з вами мріяти. Не боїмося вчитися і не будемо боятися змінюватися. Зараз наш час. Час сильних духом, час тих, хто знає свою цінність. Бережіть себе, тримайтесь один одного і вірте в Україну. Вона того варта. Дякую, що ви були з нами, ви слухали Радіо Місто над Бугом. З вами був ведучий Олександр Мончак, і ми почуємося з вами в наступних ефірах. Слава Україні!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: В студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Гайсинській громаді зустріли звільненого з полону морпіха Богдана Горбатюка. Вінницькі рятувальники допомогли 10-річному хлопчику зняти з пальця каблучком. У Козятинській публічній бібліотеці нове поповнення книжкового фонду. А зараз про це та інше докладніше. У Гайсинській громаді сьогодні зустріли звільненого з полону морпіха Богдана Горбатюка. У складі 36-ї бригади морської піхоти військовослужбовець обороняв Маріуполь. Під час спроби вийти з оточення потрапив у полон. Воїн пробув у неволі 4 роки. Обміняли захисникам на початку квітня у форматі «тисяча на тисячу». Зустрічали його на центральній площі міста Гайсина. Привітати з поверненням додому Богдана Горбатюка прийшли батьки, друзі, волонтери та мешканці громади. Люди принесли квіти, тримали синьо-жовті прапори та вітали військового оплесками. Вінницькі рятувальники допомогли 10-річному хлопчику зняти з пальця каблучку. Інцидент стався в селі Слобода Шергородська Жмеринського району. Хлопчик одягнув прикрасу напередодні ввечері, а вже наступного ранку палець набряк і почав сильно боліти. Мама дитини, зрозумівши, що самостійно зняти прикрасу не вдасться, викликала надзвичайників. Вони за допомогою спецінструменту обережно розрізали каблучку та вивільнили палець хлопчика. На щастя, до медиків звертатися не довелося. У молодіжному центрі «Квадрат» відкривають мовні курси. Охочі зможуть вивчити польську мову з нуля, освоїти базову лексику, граматику, отримають практику живого спілкування. Навчання проводитиме викладачка Вікторія Герасимчук, учасниця програми уряду Польщі для молодих науковців. Перше заняття заплановане на 21 травня, його тривалість – 2 години. Записатися на курси з вивчення польської мови можна за посиланням на фейсбук-сторінці центру «Квадрат». У Козятинській публічній бібліотеці нове поповнення книжкового фонду. Частину видань подарувала благодійниця Тетяна Щука. Також нові книги надійшли в межах акції «Українським дітям українську книгу». Це цікаві пригодницькі видання, пізнавальні енциклопедії, книжки для дітей та дорослих. Усі новинки вже можна взяти для читання. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії з вами Олександр Манчак на позивне «Оса». Традиційно в цей час у нас розпочинається історичний календар. Що ж таке цікаве та оригінальне відбулося в різні часи, серед різних народів та серед різних подій. Отже, друзі, 1497 рік папа римський Олександр IV відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця-реформатора Джеромо Саванолу. А в 1637 році кардинал Ришельє, побоюючи замахів, наказав заокруглити всі кінжали, що подавалися до столу, і створив, власне кажучи, таким способом столовий ніж. В 1787 році перший корабель із каторжанами вирушив з Англії до Австралії. А в 1830 році територія під назвою область Кіто відокремилась від Федерації Велика Колумбія та проголосила Республіку Еквадор. В 1845 році в Російській імперії заснована імператорська служба «Мір та ваг». І, власне кажучи, з того моменту з'явилося чітке розуміння, скільки буде пут, скільки буде фут і так далі, і так далі. В 1846 році США формально оголосила війну Мексиці. Здобувши в ній перемогу, американці анексували північну частину Мексики, а це Каліфорнія, Нью-Йорк та Техас. У 1865 році в Одесі відкрито третій в Україні університет – Новоросійський. Сьогодні він називається Одеський національний університет імені Мечникова. В 1900 році разом з Дмитром Антоновичем, Михайлом Русом та іншими серед засновниками Лев Мацієвич створили революційну українську партію і українізував українське оточення у Севастополі. А також у 1910 році Лев Мацієвич став одним із перших російських майбутніх льотчиків, який розробив власний літальний апарат, здатний піднятися з палуби морського судна. Разом з авіатором Єфимовим здійснив перші нічні польоти тощо. На жаль, він загинув в автокатастрофі поблизу Санкт-Петербургу на очах десятків тисяч глядачів, ставши таким чином першою жертвою російської і вже української авіації. В 1888 році було скасовано рабство в Бразилії. А в 1909 році в Мілані стартувала перша велогонка «Джиджо де Італія», ініційована редактором італійської газети «Газета дел Спорт». У 1913 році саме в цей день в Петербурзі здійснив перший політ, перший у світі чотирьохмоторний літак «Руський Витязь», який пізніше назвали Ігорем «Руським Богатирем». І, власне кажучи, він був спроєктований київським авіаконструктором Ігорем Сікорським. В 1919 році початок ліквідації більшовицького повстання атамана Григорєва. Саме цього дня червоними було захоплено Єлисаветград, столицю повстанців, Олександрії. В 1935 році на плебісциті в Саарській області 90% мешканців цього регіону висловилися за включення себе до складу Німеччини. У 1950 році на англійському Сильверстоуні відбулася перша автогонка першого чемпіонату Формули-1. І переможцем тоді став італійський гонщик Джузеппе Фаріна з командою Альфа Ромео. У 1978 році голова почесної іспанської компартії Долабес і Бергумо повернувся в Іспанію після вимушеної 38-річної еміграції в Радянському Союзі. В 1981 році у Ватикані за присутності 20 тисяч людей турецький терорист Мохамед Алі Ахджа з організації «Сірі вовки» вчинив замах на папу римського Івана Павла ІІ. Понтифік після стріляних поранень вижив. І в організації цього замаху підозрює також спецслужби Радянського Союзу. А в Києві в 1990 році відбувся перший конгрес поляків України. І в 1991 році почалося регулярне мовлення російської державної телекомпанії. І це вперше в ефір на другому каналі радянського ТБ вийшла інформаційна програма «Вісті». 1992 році Верховна Рада України визнала таким, що суперечить Конституції України акти про проголошення державної самостійності Республіки Крим та постановила про проведення загального українського референдуму, прийняті 5 травня, і зупинила їхню дію. А в 1995 році в самому Севастополі розпочався четвертий всеукраїнський писемний фестиваль «Червона руна». В 2002 році помер Валерій Лобановський, визначений радянський та український футбольний тренер та футболіст. У 2005 році це в Аджані, Узбекистан, під час придушення збройного захолоту загинуло близько кілька сотень до тисячі мінітингувальників. От, власне, такі події відбулися саме 13 травня в різні часи, в різні народи та на різних континентах нашої планети. Тепер ви, друзі, знаєте, і ми щиро надіємося, що і ви своєю діяльністю з часом призведете до того, що ми зможемо вас озвучити тут. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми знову з вами дійшли до моменту про кулінарні секрети. І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про найвідповідальнішу частину приготування їжі, а саме смаження на сковороді. Якщо всі попередні підготовки страви виконано бездоганно, якщо ми хочемо з вами відбивну піджарити на сковороді, і вона прилипла до пательні, то теоретично вже можна викидати її в смітник. І це не обов'язково означає, що сковорідка зіпсована. Вчені звернули увагу на іншу причину. І вона пов'язана з тим, як тонкий шар олії поводить себе на гарячій поверхні. Отже, дослідники з Чеської академії наук виявили, що тонкий шар соняшникової олії з керамічним або тефлоновим покриттям, так узвонюється в центрі сковорідки, утворюється так звана суха пляма. Ділянка, де олія розходиться в боки, залишаючи поверхню майже без захисту. І тому зазвичай центр сковорідки нагрівається найсильніше, а коли олія прогрівається, то змінюється і поверхневий натяг, і тонкий шар починає рухатися від гарячої частини до країв. У результаті посередині утворюється зона, де олії стає замало. І саме там їжа найчастіше прилипає. Тобто проблема не в самій їжі. Якщо шматочок м'яса, риби чи котлети чи овоч потрапляє на таку суху частину, він контактує безпосередньо з гарячою поверхню. Через це білки та цукри швидко схоплюються, присмажуються до дна і потім погано відходять. А що зробити, щоб їжа не приставала до сковороди, друзі? А найперше – це не перегрівати сковорідку. Адже дуже сильний вогонь прискорює появу цієї званої сухої плями, особливо якщо олії дуже мало. Краще готувати на помірно нагріті і дати пательні прогрітися рівномірно. Ну і олії має бути достатньо, щоб вона тонким шаром покривала всю поверхню. Не потрібно її наливати занадто багато, але якщо дно лише легко змащено, то в центрі дуже швидко з'явиться суха зона. І перед тим, як класти продукти, сковорідки варто трохи нахилити та обережно розподілити вручну олію, щоб вона покрила всю площу. Так що, друзі, на наступний раз, коли ви будете вже щось жарити, ви тепер будете знати, що якщо ви поставили сковорідку на плиту, дали їм можливість прогрітися, влили туди трошки олії, то обов'язково знову ж таки підійміть її, рівномірно розправте олію своєю рукою, я маю на увазі сковорідку тримаючи, а не рухаючи по гарячій сковорідці, просто за ручку тримаючи, понахиляйте в різні сторони, щоб вона змастилася повністю. І тоді ви вже з певністю зможете далі правильно смажити. Отакі, друзі, не хитрий, але водночас і простий секрет кулінарний, який допоможе вам гарно та якісно приготувати їжу. Ну, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, дізнаємося зараз, що святкував український народ 13 травня. А 13 травня, згідно з новим церковним календарем, Українська церква вшановує преподобного мученика Макарія, архімандрита Канівського та Оврського, святого, який віддав своє життя за християнську віру. І до святого Макарія звертаються з молитвою про одужання, просять захисту від бід, допомоги і допомогти також прийняття важливі рішення. У народному календарі цей день відомий як Лукерія Комарниця, а ще Ликерія Гречаниця на честь мучениці Гликерії. Такі назви пов'язані не випадково. Саме в цей час починають з'являтися комарі та мошки, які починають, і в цей же ж момент починають сіяти гречку. З Ликерією Комарницею пов'язано чимало цікавих звичаїв і повірів. Вважається, що сьогодні особливо важливо навести порядок в домі та позбутися непотрібних речей. І в житті з'явиться місце для удачі та змін на краще. Також 13 травня прийнято збирати лікувальні трави. Каже, що все посіяне сьогодні дасть щедрий врожай. А православні свята також, як і в будь-які дні, церква закликає уникати сварок, злих слів, заздрості та образ. І день радять провести спокійно, без конфліктів і важких думок. У народі на Лукерицю, Комарницю існують свої заборони. Тут не варто позичати речі або гроші, адже можна віддати удачу та достаток. Забороняється влаштовувати весілля та вінчання. Союз вважатиметься недовговічним. І не рекомендується робити великі покупки, бо це буде до фінансових втрат. Серед незвичайних повірів дня є особлива прикмета, пов'язана з комарами. Вважається, що саме в цей день не можна вбивати комарів до літнього сонцестояння. Замість одного з'явиться ще більше. Отакі, от друзі, традиції та вірення нашого українського народу вам знати і переповідати далі своїм нащадкам. Ну а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, шановні слухачі, настав час, коли ми з вами поговоримо про одну з найбільш драматичних постатей в українській історії. Як ви вже здогадалися, настав час нашого історичного календаря. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити про людину, яка була серцем літературного відродження 20-х років 20-го століття. І він був лідером покоління, що вірило у можливість побудови нової, вільної України. Друзі, і шановні радіослухачі, ми сьогодні будемо говорити з вами про Миколу Хвильового. Я не знаю, наскільки ви ще пам'ятаєте з курсу навчальних, з історії взагалі, але ви повинні, напевно, знати, що справжнє ім'я Миколи Хвильового – Микола Фітілюк. Це був енергійний, палкий, інтелектуально-гострий письменник, який фактично сформував обличчя української літератури того часу. Його короткі новели «Я – романтика», «Кіт у чоботях» – це шедеври експресіонізму на той час. Хвильовий був не просто митцем, він був ідеологом. Це він кинув гасло «Геть від Москви», закликаючи українську культуру орієнтуватися на Європу, на психологічний європеїзм, а не на російське імперське просвітництво. Він прагнув творити потужну, конкурентоспроможну українську культуру, яка була б рівною серед рівних. Чому він повірив комуністам? Це питання, над яким історики сперечаються десятиліттями. Нам важливо розуміти контекст, адже в 1917-1920-х роках, після краху Російської імперії, багато інтелектуалів побачили в ідеях соціалізму шанс на національне відродження. Хвильовий був щирий. Він повірив у комунізм з людським обличчям. Особливо ті, хто пережили початок 90-х років, повинні оце вислів пам'ятати. Комунізм з людським обличчям. Він вважав, що після століття колоніального гніту українська нація нарешті зможе розквітнути в межах нової системи, яка декларувала рівність народів. Він сподівався, що українізація – це справжній шлях до відродження. Це не було сліпе таке його фанатство, а це був відчайдушний та щирий пошук шляху до свободи. Хвильовий намагався примирити ідеї соціальної справедливості з національною гідністю. Але реальність виявилася іншою. Наприкінці 20-х років почалися арешти, цензура, тиск на інтелігенцію. Хвильовий почав бачити, що його мрія про вільну Україну перетворюється на кривавий терор. Початком стало 13 травня 1933 року. У цей день в Харкові, в будинку Слово, де жила вся тодішня еліта, пролунав постріл. Микола Хвильовий наклав на себе руки. Чому? Це був протест. Протест проти Голодомору, який він бачив на власні очі, подорожуючи селами. Протест проти арешту свого найближчого друга Михайла Ялового. Хвильовий розумів, що система, в яку він вірив, перетворилася на машину, яка перемелює кращих представників його народу. Його смерть стала актом самопожертви та спробує привернути увагу до того, що відбувається в Україні. Чому це, друзі, важливо саме сьогодні? Історія Хвильового – це не просто розповідь про трагедію минулого. Це урок про ціну ілюзій. Ми живемо з вами в час, коли ворог намагається знищити нашу ідентичність. Тоді вони використовували голод і розстріли. Сьогодні ракети та спроби стерти з нас карти світу. Хвильовий показав нам, що найстрашніше – це втратити власну думку. Повіривши в чергового доброго царя, або про те, що можна щось поміняти, або в ідеальну ідеологію, але все те, що має приходити з Москви. Він помилився у своїх надіях на систему, але він не помилився у головному. У вірі в силу українського слова і духу. Його «Геть від Москви» сьогодні звучить актуальніше, ніж будь-коли. Ми остаточно маємо розірвати ці зв'язки. Ми повертаємося до європейської родини, про яку він мріяв. Тому смерть Хвильового не була марною. Вона стала застереженням для наших наступних поколінь. Він навчив нас бути пильним, не довіряти ворожим обіцянкам і розуміти, що за будь-яку свободу доведеться платити найвищу ціну. І зараз Збройні Сили України платять її. Друзі, Коли ви сьогодні будете читати твори, ви не побачите в них чорну розпач. Бачите в них силу людини, яка намагається бути вільною в невільному світі. Ми нащадки тих, хто вистояв після розстріляного відродження. І наше майбутнє – це втілення тих мрій, яких ви не встиг реалізувати. Тому дякую, що ви були з нами. Пам'ятайте нашу історію, бо саме вона надає нам силу будувати завтрашній день. Ви слухайте «Місто над Бугом» і залишайтесь з нами на нашій хвилі. Всього вам найкраще, друзі. Почуємося після випуску новин.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту. Камери ситуаційного центру міста зафіксували порушенням правил благоустрою. Понад 80 тонн вторсировини зібрали за рік учасники муніципального проєкту з сортування сміття. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці чоловік протягом кількох ночей вивозив стару плитку на сміттєвий майданчик для побутових відходів. За цей час він викинув близько 3 тонн будівельного сміття. Порушення правил благоустрою зафіксували камери ситуаційного центру. Згодом працівники муніципальної варти міста розшукали водія. Тож нічні рейси закінчилися для порушника штрафом. Мешканцям громади нагадують, що згідно з правилами поводження з побутовими відходами, будівельне сміття не можна складувати на звичайних майданчиках. Для вивезення великих обсягів будівельного сміття необхідно звернутися до комунального підприємства «Ековін». Невеликі обсяги можна самостійно здати до муніципального центру управління відходами. Вулиця Сабарівське, шосе, 7. У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту від перехрестя з вулицею Архітектора Ардинова до будинку номер 51 на вулиці Театральній. 16-17 травня на даній ділянці проводитимуть будівельні роботи, повідомляють на фейсбук-сторінці цілодобової варти міської ради. Водіям необхідно враховувати цю інформацію під час планування маршруту цими вихідними. Понад 23 тонни скла, 18 тонн пластику і 39 тонн паперу за рік зібрали та здали на переробку мешканці будинків, які долучилися до муніципального проєкту з сортування побутових відходів. Завдяки ініціативі 80 тонн сміття не потрапили на полігон, а підуть на переробку. Учасниками проєкту є мешканці 97 будинків Вінниці. Роздільний збір відходів організовано на 25 контейнерних майданчиках. Кошти, отримані від реалізації вторсировини, мешканці використовують для потреб будинків та проведення благоустрою території. Більше інформації про цей проєкт і про те, як долучитися до нього, дізнавайтеся на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

never would have happened when I was a boy.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна» і сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. І традиційно ми дивимося, яка ж буде погода на завтра, на 14 травня, у Вінниці та у Вінницькій околиці. А на завтра, друзі, нас чекає приємна погода. День переважно буде частково сонячним, цікаво так написано, і, власне кажучи, що має гарантувати ваш настрій і що має бути на висоті. І, друзі, це, власне кажучи, така невеличка якби преамбула, але загалом завтра місто прокинеться під хмарами, але без якихось погодних драм. Травень просто трохи вмикає режим кава і плен. Зранку температура триматиметься близько плюс 10 градусів, тож куртки ще не ховаємо сильно далеко в шафу. День повітрячко прогріється до плюс 17 градусів, а вітер буде помірним. Тому зачіски вам не попсує, але настрій точно освіжить. Синоптики обіцяють хмарну погоду та, можливий, навіть невеличкий дощ. Тому, якщо раптом у вас буде десь парасолька під рукою, то не забудьте взяти її, адже вона може й стати ще й модним аксесуаром вашого дня. А ще сонячна активність буде слабкою, тож навіть магнітні бурі вирішили взяти паузу. Отже, друзі, а що ще народний прогноз з цього приводу каже? А народний прогноз каже, що негода у цей день передвіщає сурову і холодну майбутню зиму. А якщо сонце сходить ясно, все літо буде гарне та погоже. І у цей час у давнину проводжали весну і вже на кінець зустрічали проліття. Також ще цікавеньке, цікаво обіцяють, власне кажучи, що вологість буде в межах 65% і досить таки буде прохолодний північно-західний вітер, про який ми вже з вами говорили. Отака, друзі, погода на завтра, на четвер, на 14 травня 2026 року. А ми продовжимо далі рухатися нашою хвилею. Все буде Україна!

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить. Так, його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Flash.
1: Коли вона не воля і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, в нашій літературній рубриці ми сьогодні зануримося у світ, де вирували найсміливіші ідеї і де гартувалася нова українська ідентичність, і де кожен рядок був пронизаний передчуттям великих змін. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про Миколу Хвильового, головного романтика розстріляного відродження, людину, чию творчість і досі викликає, як звучить, як виклик. Якщо ви хочете почути справжній голос 1920-х років, голос людини, яка вірила в Україну, але бачила небезпеку системи, то ми, друзі, сьогодні вам порекомендуємо прочитати його твори. Перше – це «Я – романтика». Це психологічний ніж у серце. Це, мабуть, найсильніший і найстрашніший твір Хвильового. Якщо ви хочете зрозуміти трагедію цілого покоління, яке опинилося між молотом і ковадлом, читати цю новелу. Про що вона? Тут головний герой – чекіст, який має зробити вибір між відданістю революції та власним сумлінням. Чого його варто прочитати? Бо це безжальний аналіз того, як фанатизм та фантазія та ідеологічна сліпота перетворює людину на ката. Це текст, який змушує запитати себе, де ж межа моєї людяності? Мати. Етюд про розірвану душу. Якщо «Я – романтика» – це постріл, то «Мати» – це глибоке, майже беззвучне ридання. Про що тут розповідається? А розповідається про сина, який повертається додому, але виявляє, що його світи вже ніколи не перетнуться зі світом матері. Тут Хвильовий майстерно показує відчуження, яке принесли революції не лише в міста, а й найсвятіше місце – у сумню родину. Це надзвичайно стилістично витончена проза, де емоції передаються через колір, світло і тишу. Санаторна зона – це антиутопія, що стала реальністю. Це не просто оповідання, це спроба Хвильового через сатири розгледіти майбутнє української інтелігенції. Тут розповідається про групу інтелігентів, які собі вальяжно відпочивають в санаторії та ведуть нескінченні розмови про все на світі, поки реальний світ навколо поступово затягує їх у петлю. Хвильовий тут виступає як пророк. Він показує тип людини, яка все розуміє, але нічого не робить, щоб врятуватися. Це дуже сучасний текст про пасивність, страх та самообман. Памфлет «Україна чи мала Росія» та «Камо Грядеші» – це не художня література, але саме вони зробили Хвильового політичною фігурою номер один. Тут заклик до української культури «Геть від Москви» та вимога орієнтуватися на психологічну Європу. Це маніфест, який актуальний сьогодні більше, ніж ніколи. Хвильовий не просто критикував, він пропонував шлях бути самодостатніми, мати власну гідність та інтелектуальну свободу. Микола Хвильовий – це не про сумну класику зі шкільної програми, це про енергію. Він писав часи, коли українцям намагались нав'язати роль младшого брата, а він відповідав – ми суб'єкт, ми творці, ми європейська нація. Читати його – це акт повернення до власної сили. Він показує, що навіть у найтемніші часи можна зберігати чесність, навіть якщо ціною цього стане власне життя. Почніть, друзі, читати «Я – романтика». Вона коротка, але після неї ви вже ніколи не будете тим самим. Це література, про яка не просто інформує, вона вас трансформує. На сьогодні це все, друзі, з нашої літературної рубрики. Читайте Хвильового, шукайте свою психологічну Європу посеред себе і залишайтесь з нами на хвилі якісної літератури. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ми так часто сьогодні говорили про хвильового і в якій стояла постійна дилема між я та суспільством. І, власне кажучи, хотілося підібрати для нашої кінорубрики якихось цікавих фільмів про саме про трудоголіків, які зазвичай нещасні в особистому житті, а чиї щасливі половинки найчастіше всього не досягають великих кар'єрних висот. Проте, друзі, ми хочемо сьогодні у фільмах подивитися про універсалів, яким вдається відшукати розумний баланс між двома сферами життя. І пропонуємо підгледіти, можливо, кілька порад в цих фільмах у цих прекрасних героїв. Отже, друзі, перше – це «Вище небо» – комедія-драма 2009 року. Тут Райан Бінгем – справжній профі у своїй справі, а робота в нього непроста. Щомісяця він має пролітати тисячі кілометрів вздовж і поперек США, щоб донести до співробітників різних компаній, що в їхніх послугах більше не мають потреби. І він давно змирився з тим, що доводиться ставати жилеткою для сліз і вільними вухами для міцних фраз звільнених чоловічих, точніше людей чоловічої статі. Райан настільки звик до цих переїздів, що навіть виробив низку ритуалів для відранчень. Правда, специфіка роботи не дає йому засидітися на місці і обзавестися сім'єю або чимось схожим на серйозні стосунки. Але несподівано доля підкидає герою подарунок у вигляді красуні Алекс, яка також не прив'язана до одного місця і змушена багато часу проводити в ділових поїздках. Отже, друзі, «Вище неба» – драма 2009 рік. Ще один цікавий фільм для вас, для перегляду, був би «Працююча жінка» 2018 року, зняти в Ізраїлі. Тут ізраїльська драма розповідає про історію жінки на ім'я Орна. Її чоловік нещодавно відкрив власний ресторан, який загнав їхню всю родину в борги. Мало того, що подальша доля бізнесу під питанням, потрібно ще й виховувати трьох дітей. Тому Орна погоджується працювати на успішного чоловіка, який допомагає їй розвиватися професійно, але не приховує, що хоче більше. Разом з успіхом в кар'єрі до Орни прийде заздрість і підозрілість з боку власного чоловіка, а також необхідність робити непростий моральний вибір. Тому, друзі, «Працююча жінка» 2018 рік. Ще один фільм цікавий, напевно, був би – це «Божевільна парочка» 2019 року. Тут талановитий журналіст Фредді Фларський в гонитві за сенсаціями готовий практично на все. Вирушити вліво нацистів, виставити себе повним дурним, навіть підставитись під кулю. Саме такої людини не вистачало команді держсекретаря Шарлотти Філд, яка може стати наступним президентом США, але ризикує отримати недостатньо голосів через те, що електорат вважає її нудною. Політик приймає безглузде рішення найняти Фреда своїм спічайтером, тобто той, хто буде говорити. Тим більше, що вона точно знає, багато років тому вона була нянею у безнадійно закохана в неї Флараскі. Отже, друзі, «Безнадійна парочка» чи «Божевільна парочка» 2018 рік. Ще один цікавий фільм для вашого перегляду – це, напевне, «Пропозиція». Для Маргарет Тейл вороже ставлення підлеглих не є проблемою. Адже вона досягла успіхів і здобула високу посаду саме завдяки жорстокості, деспотичності і безкомпромісності. Вона настільки зайнята роботою, що навіть забула про те, що їй, громадянці Канади, потрібно було продовжити робочу візу. Тепер Маргарет загрожує депортація. Хіба що їй вдасться вмовити на фіктивний шлюб свого асистента Ендрю, який ненавидить її рівно так само, як і його колеги. Тому, друзі, неймовірна пропозиція 2009 року. Ось такі от підбірочка фільму. Рекомендуємо сьогодні переглянути і знати, що як би там не було, вам треба пам'ятати про себе. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, продовжуємо наш ефір, і ми з вами поступово підійшли до нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми хотіли б з вами прокачати нашу синонімію щодо слова «випер». Отже, друзі, ми вимовляємо його легко, часто навіть не замислюючись. Але чи замислювалися ви, скільки відтінків ховається за цією простою назвою? Давайте розглянемо це поняття як коштовну тканину і подивимося його синоніми – від буденних до тих, хто визначає долю. Коли ми кажемо з вами «я зробив вибір», ми часто маємо на увазі рішення. Але в цьому синоніми відчувається більша вага. Якщо вибір – це вибір між кавою чи чаєм, то рішення – це вже вибір між дією та спогляданням. Рішення – це вибір з хребтом. Це момент, коли ви кажете собі «я беру на себе відповідальність за результат». Це слово звучить впевнено і ставить крапку у довгих ваганнях. Іноді вибір – це не про зовнішні обставини, а про внутрішню суть. Тут нам на допомогу приходить гарне, глибоке слово «самовизначення». Це той вибір, який ми робимо, обираючи свій життєвий шлях, або свою справу, або своїх людей. Це вибір, який не залежить від того, що про нас кажуть інші. Це прояв вашої справжньої природи. Коли ви обираєте бути собою попри моду чи тиск оточення, це і є ваше найвище самовизначення. Чи доводилось вам коли-небудь відчувати, що ваш вибір – це голос душі, який неможливо приглушити? У літературі та філософії це називається волевиявленням. Ви, напевно, чули це багато раз, коли починаються особливо у нас вибори. Отже, це вибір, який виходить з глибини ваших переконань. Це не просто розрахунок, це порив. Це коли ви обираєте бути вірним своїм принципам, навіть якщо це не вигідно. Це вибір, який робить нас людину в повному розумінні цього слова. Іноді вибір стає викликом. Це синонім того моменту, коли ми свідомо обираємо складний шлях замість легкого. Вибрати навчання замість розваг. Вибрати чесність замість вигоди. Вибрати складний проєкт замість того, щоб вже все знайоме. Адже тут виклик – це вибір, який робить вас сильнішим. Це свого роду спортивний інтерес до власного життя. А чи зможу я витримати цей темп? Чому ми, власне кажучи, розрізняємо ці слова? Адже ми часто знецінюємо власне життя, називаючи все підряд одним словом – вибір. Але якщо подивитися, то виявляється, що коли ви приймаєте рішення, ви стаєте володарем і господарем свого часу. Коли ви займаєтеся самовизначенням, ви стаєте архітектором своєї особистості. Коли ви здійснюєте волевиявлення, ви стаєте вільним. Коли ви кидаєте собі виклик, ви стаєте тим, ким завжди мріяли бути. Кожен із нас – це сума наших виборів. Ми – це не те, що нам дано при народженні, а те, що ми з вами обрали, зробившись цим даром протягом життя. Отже, наступного разу, коли ви стоятиме на роздоріжжі, спробуйте запитати себе. Я зараз просто обираю чи приймаю рішення? Чи я все-таки кидаю собі виклик? Це маленьке уточнення може змінити ваше ставлення до ситуації і зняти зайву тривогу і дати відчуття контролю. Адже це нам так потрібно. Вибір – це не тягар. Це інструмент свободи. Навіть коли здається, що вибору немає, пам'ятайте. Ми завжди обираємо, як ставитись до того, що з нами відбувається. І це, мабуть, найголовніший вибір в житті будь-якої людини. Отже, друзі, кожен із вас, із нас живе в тилу і, власне кажучи, теж приймає вибір щодня. Це вибір між байдужістю і допомогою, вибір між розпачем і стійкістю, вибір між короткостроковим комфортом і майбутнім держави. Вибір – це не тільки статична точка, це постійний процес. На сході України цей вибір оплачений найдорожчою валютою, життям наших найкращих синів і доньок. І ми не маємо права знецінювати вибір своєю пасивністю чи внутрішніми чварами. Отже, друзі, коли ми з вами будемо знати, що вибір – це не просто щось, А вибір це сьогодні має бути свідомим, твердим і єдиним. І наостанок, я завжди хочу вам всім, і собі в тому числі, нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. І кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. З вами в студії був Олександр Мочак на позивний ОСА. Щирою надію, що ми зробимо з вами правильний вибір. Тримайте порох сухими. Всього вам найкраще, друзі. Гарного вечора і приємних новин.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці надають фінансову допомогу пораненим захисникам та захисницям. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у місцеві громади області. Мешканців Козятинської громади просять оцінити якість обслуговування у місцевому ЦНАПі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці надають фінансову допомогу пораненим захисникам та захисницям. Кошти 10 тисяч гривень можуть отримати мешканці громади, які через травми на фронті більше місяця відновлюються у лікарнях. Подати заявку на отримання допомоги необхідно не пізніше, ніж через 90 днів з моменту поранення, написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Такі виплати вже отримали 120 військових. Деталі можна уточнити на сайті міської ради. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у місцеві громади області. Обстеження для жінок віком 40+, безоплатне. За наявності роздрукованого та наявного електронного направлення від сімейного лікаря. 14 і 15 травня пересувний мамограф працюватиме у Вапнярці. 18-19 – в Сутисках. Приїзд до громади орієнтовно о 10-й годині. Обстежитися можна буде в порядку живої черги, говорить директор Подільського центру онкології Сергій Перегончук.
2: Ранні виявлення онкологічних захворювань є відповідальність самого пацієнта. Насправді людина завжди вагається і не впевнена в тому, що варто вже піти, або ж схильна до того, щоб відкладати це на потім. В той час, як не варто відкладати на потім, треба розпочинати це спілкування, постійний діалог зі своїм сімейним лікарем про те, що треба раз в рік пройти перевірку. І наше разом завдання в тому, щоб спонукати наших слухачів і зароджувати в них думку про те, що необхідно проводити саме профілактичний огляд. Коли тебе нічого не турбує, але раз в рік, будь ласка, заплануй візит до сімейного лікаря, прочитай або ж запитай в нього, які тобі потрібні провести додаткові мети обстеження, або ж звернутись одразу до лікаря-онколога, який таку саму інформацію надасть.
1: У Глуховецькій громаді мешканцям допомагають відновити помешкання, які зазнали пошкоджень внаслідок негоди. Сильний вітер пошкодив покрівлю будинків у Пляховій та Глухівцях, а також каплицю в селі Велике. Глуховецька селищна рада забезпечила постраждалих будівельними матеріалами. Мешканців Козятинської громади просять оцінити якість обслуговування у місцевому ЦНАПі. Як зазначається у дописі на фейсбук-сторінці Козятинської міської ради, важливо, щоб кожна людина отримувала якісні та доступні адміністративні послуги. Саме тому ЦНАП постійно покращує сервіс. Дати оцінку роботі працівників Козятинського ЦНАПу можна, відсканувавши QR-код, який розміщений на фото. Кожен відгук буде уважно опрацьований. У мене ж все. Почуємось.
3: Відчувай пульс Вінничини. Місто над Бугом.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над бухом.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Богом.
2: I woke up in Japan.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Місто над Бугом.
3: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
3: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
4: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що у нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
5: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримують зарплату, комусь не затримують. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
6: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суцільна реклама.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницькі освітяни спільно з міжрегіональним гумштабом передали допомогу для 3-го армійського корпусу. У Вінниці відбудеться практичний захід про розвиток власної справи в аграрній сфері. Офіс туризму пропонує новинку – екскурсійний тур «Щедра Ямпільщина». Про це слухайте далі детальніше. Вінницькі освітяни спільно з міжрегіональним гумштабом передали допомогу для 3-го армійського корпусу. Для бійців корпусу придбали 55 квадрокоптерів, матріс та 36 FPV-дронів «Генерал Черешня». Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, нову партію техніки захисникам передала міська рада спільно з громадою, освітянською родиною та командою міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінницька громада підтримує цей підрозділ від початку повномасштабного вторгнення. Спершу 3-ю штурмову бригаду, нині 3-й армійський корпус, де служить чимало вінничан. У Вінниці відбудеться практичний захід про розвиток власної справи в аграрній сфері. На нього запрошують ветеранів та ветеранок громади, які зацікавлені у цій темі. Учасники та учасниці зустрічі зосередяться на перспективних напрямах сільського господарства та зеленому туризмі. Захід відбудеться в Інституті кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук із виїздом до науково-просвітницького центру «Агрокемпа» 20 травня. Охочих відвідати зустріч просять зареєструватися до 18 травня. Детальний розклад зустрічі, місце збору та всі організаційні деталі організатори повідомлять у телефонному режимі кожному учаснику або учасниці одразу після завершення реєстрації. Офіс туризму пропонує новинку «Екскурсійний тур «Щедра Ямпільщина». Це колоритна мандрівка селами Климбівка і Велика Кісниця, що поєднає автентичну культуру, мальовничі краєвиди і щедрі смаки Поділля. Тур відбудеться 17 травня. Їдеса – Оксана Роздорожнюк. Деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Хвиля вільної країни.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: You want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: не зле дівчат ЗСУ.
1: Місто над бухом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Президент нагородив художника Івана Марчука орденом Ярослава Мудрого. Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 10-ту кінопремію «Золота дзига». 14 травня меломани оберуть другу десятку фіналістів Євробачення. А зараз про це та інше докладніше. Президент України нагородив художника Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, а також багаторічну творчу діяльність. Глава держави підписав указ про нагородження напередодні 90-річчя відомого українця. 12 травня живописець Іван Марчук відсвяткував ювілейний день народження. У творчому доробку лауреатам Шевченківської премії близько 5 тисяч творів. Персональну виставку картин Івана Марчука можна оглянути у Тернопільському художньому музеї до кінця травня. У столиці Австрії відбудеться другий півфінал конкурсу «Євробачення». 14 травня меломани оберуть другу десятку фіналістів. Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 16 травня. Цьогоріч змінились правила голосування на Євробаченні. Європейський мовний союз повернув професійне журі до оцінювання півфіналів. Востаннє така практика діяла 4 роки тому. Підсумкові результати виступів виконавців формуватимуть за принципом 50 на 50. Половину балів від глядачів, іншу – від журі. Також зміни торкнулися і глядацького голосування. Скорочено максимальну кількість голосів від одного глядача – з 20 до 10 за країну, яка найбільше сподобалась. Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 10-ту кінопремію «Золота дзига». Перелік сформували з довгого списку, до якого увійшли 65 робіт. Лідером за кількістю номінацій став науково-фантастичний фільм «Ти космос» режисера Павла Острікова, який представлений у 12 категоріях. На другому місці – драма «Сірі бджоли». Екранізація роману письменника Андрія Куркова має 11 номінацій. Переможців кінопремії «Золота дзига» визначатимуть у 21 номінації. Представники Української кіноакадемії розпочнуть фінальне голосування 14 травня. Також цьогоріч вручать премію «Відкриття року», лауреати якої визначають члени правління та наглядової ради Української кіноакадемії. У мене ж все. Почуємось.
1: Першим почуєш ти.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

себе вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Укренерго» ініціювало перегляд тарифів на передачу електроенергії. Крюківський вагонобудівний завод передав партію нових цистерн західній паливно-енергетичній компанії. У Британії пояснили, що умови підтримки українців наразі не змінюються. Про це слухайте далі. «Укренерго» ініціювало перегляд тарифів на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік. У компанії пояснюють це зростанням валютного курсу, зменшенням прогнозованих обсягів передачі електроенергії та змінами на енергоринку. Наголошується, що перегляд тарифів потрібен для підтримки стабільної роботи енергосистеми, підготовки до зими та недопущення накопичення боргів на ринку електроенергії. Водночас, для побутових споживачів вартість електроенергії не зміниться. Київський вагонобудівний завод передав партію нових цистерн західній паливно-енергетичній компанії. Про це повідомила прес-служба заводу. Інвестиційна програма на купівлю рухомого складу складає 250-300 мільйонів гривень. Наразі в межах укладеної угоди Крюківський вагонобудівний завод виготовляє перші 30 вагонів цистерн для перевезення нафтопродуктів. У Британії пояснили, що умови підтримки українців наразі не змінюються. Місцеві ради Великої Британії після виборів планують переглянути участь у програмах розселення мігрантів. Водночас програма «Homes for Ukraine» продовжує діяти, а підтримка українців залишається чинною. Раніше повідомлялося, що британський уряд прагне розширити легальні шляхи міграції. Однак політичні зміни на місцях створюють нові умови для реалізації цієї стратегії. Наразі українці залишаються категорією біженців, чий статус захищений окремими законодавчими актами незалежно від політичної ситуації у конкретних округах. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Хай нумрати пощастить.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

не я. А мене важите, важите, не переважите. Репа тікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек не був

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?
3: Damn. Shit.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

Виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Лелека розкрила вартість своєї участі в Євробаченні 2026. Актори з «Диявол носить Прада» отримали зірки на Алеї Слави. Том Холланд зізнався, яке спільне хобі має з дружиною Зендею. Далі про це і не тільки детальніше. Представниця України на Євробаченні 2026 Лелека зізналася, що підготовка до конкурсу стала для її команди справжнім фінансовим випробуванням. Артистка розповіла, що ще дорогою до Відня продовжувала шукати меценатів і буквально писала листи потенційним спонсорам у потязі. За словами співачки, наразі команді вдалося покрити вже 93% бюджету, хоча спочатку ситуація була настільки складною, що вони навіть думали про борги. Загальна вартість участі України у шоу склала близько 300 тисяч доларів, приблизно стільки ж витратила Альона Льона та Джері Хейл на конкурс у 2024 році. Лелека пояснила, що значну частину витрат створює суворі правила конкурсу, адже декорації та технічне обладнання потрібно замовляти лише у локальних підрядників. Уже 14 травня співачка представить Україну у другому півфіналі з піснею «Рідним», над номером для якої команда працювала буквально без пауз. Легендарна стрічка «Диявол носить Прада» знову опинилася в центрі уваги, адже актори отримали почесні зірки на Алеї Слави Голлівуду. Емілі Блант та Стенлі Тучі стали новими іменами серед голівудських легенд і не приховували емоцій під час церемонії. Підтримати акторів прийшли зірки першої величини, серед яких Меріл Стріп та Мет Деймон, які додали події особливої ваги. Стенлі Тучі зізнався, що понад 45 років у кіноіндустрії стали для нього честю і випробуванням, але він не шкодує про цей шлях. А сама церемонія перетворилася на символ визнання фільму, який давно став класикою і продовжує впливати на сучасне бачення моди та кар'єри в Голлівуді. Том Холланд у новому інтерв'ю поділився несподіваною деталлю про спільне життя із Зендею, яка стосується їхнього повсякденного дозвілля. Актор розповів, що вони з партнеркою мають незвичне спільне хобі – в'язання гачком, яке стало для пари способом відпочинку. За словами Тома, це заняття допомагає йому вимкнути голову під час напружених знімальних днів і повністю зосередитися на простому процесі. Під час заходу в Лос-Анджелесі актор навіть отримав у подарунок зв'язаний гачком чохол із гумором порівняв білу пряжку з павутиною. Том зізнався, що вдома вони із Зендею часто проводять час саме за рукоділлям, і це стало для них своєрідною медитативною рутиною. Попри чутки про шлюб і заручини, пара продовжує тримати особисте життя в приватності, іноді лише натякаючи на свій близький і стабільний зв'язок. Шакіра влаштувала одне з наймасштабніших шоу у своїй кар'єрі, зібравши близько 2 мільйонів людей на безкоштовному концерті в Ріо-де-Жанейро. Подія відбулася в Ріо в рамках свого світового туру і стала справжнім музичним рекордом року. Артистка поділилася емоціями в соцмережах, зазначивши, що була приголомшена масштабом публіки та силою спільної енергії. Під час концерту вона пригадала свій перший виступ у Бразилії у 18 років і наголосила на темі жіночої сили та витривалості. У програмі шоу пролунали її найвідоміші хіти, які змусили натовп співати разом. Атмосфера вечора, за словами співачки, стала нагадуванням про цінність моменту і силу музики, що об'єднує мільйони людей. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: Ми сильні.
3: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.
4: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Президент нагородив художника Івана Марчука орденом Ярослава Мудрого. Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 10-ту кінопремію «Золота дзига». 14 травня меломани оберуть другу десятку фіналістів Євробачення. А зараз про це та інше докладніше. Президент України нагородив художника Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, а також багаторічну творчу діяльність. Глава держави підписав указ про нагородження напередодні 90-річчя відомого українця. 12 травня живописець Іван Марчук відсвяткував ювілейний день народження. У творчому доробку лауреата Шевченківської премії близько 5 тисяч творів. Персональну виставку картин Івана Марчука можна оглянути у Тернопільському художньому музеї до кінця травня. У столиці Австрії відбудеться другий півфінал конкурсу «Євробачення». 14 травня меломани оберуть другу десятку фіналістів. Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 16 травня. Цьогоріч змінились правила голосування на Євробаченні. Європейський мовний союз повернув професійне журі до оцінювання півфіналів. Востаннє така практика діяла 4 роки тому. Підсумкові результати виступів виконавців формуватимуть за принципом 50 на 50. Половину балів від глядачів, іншу від журі. Також зміни торкнулися і глядацького голосування. Скорочено максимальну кількість голосів від одного глядача – з 20 до 10 за країну, яка найбільше сподобалась. Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 10-ту кінопремію «Золота дзига». Перелік сформували з довгого списку, до якого увійшли 65 робіт. Лідером за кількістю номінацій став науково-фантастичний фільм «Ти космос» режисера Павла Острікова, який представлений у 12 категоріях. На другому місці – драма «Сірі бджоли». Екранізація роману письменника Андрія Куркова має 11 номінацій. Переможців кінопремії «Золота дзига» визначатимуть у 21 номінації. Представники Української кіноакадемії розпочнуть фінальне голосування 14 травня. Також цьогоріч вручать премію «Відкриття року», лауреати якої визначають члени правління та наглядової ради Української кіноакадемії. У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Отримати польське громадянство стане складніше. Російський дрон влучив у житловий будинок в Кривому Розі. У Вінниці триває набір до групи психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків через війну. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Отримати польське громадянство стане складніше. Міністерство внутрішніх справ Польщі працює над пакетом законодавчих змін. Зокрема, планують запровадити державний